0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Energillä

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota easy ja nauti edelleen. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Energy Fresh.
11: Yksi soittolista.
10: Kaikki parhaat artistit.
12: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
11: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
12: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon. Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pihlajanfirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan!
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy Lassoi.
1: Parhaat uudet hitit.
0: Energy. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
2: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
1: Melkoista pennin venyttämistä siis.
2: Joo.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: No Hanna,
7: moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
7: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
9: Saarioinen, valmista tuli.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
12: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
9: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
8: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
10: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
11: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen. Haalari

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Noude ja Lehmonen.
2: Tulikohan toi äijän pitkä huokaus? Ehtiköhän se just tulla tähän mikroon? Olis tää tommonen niinku ihana rentoutuminen, hyvä fiilis, tästä se lähtee vai... Voi perkele, vasta ei. Keskiviikko.
3: Se on niin kuin, toi sama ääni tulee, jos mä oon pettynyt, vihanen, surullinen tai onnellinen.
2: Aa!
3: Kato, sehän kuuluu ikääntymiseen. Musta on tullut tää tyyppi. Eli nyt kun mä nousen,
2: joo.

0: noin.
1: Ja nyt kun mä menen istuun.
0: Vitsi on varmaan kumppanillas niinku vaikea koittaa tulkita sua siitä vierestä, että okei, nyt on se samanlainen pihaus, mikä pääsee keuhkoista, mutta onks
2: mikä
0: tää
2: on
0: mies, onks tää mies onnellinen vai ei, oikein osaa sanoa yhtään tällä hetkellä. Mut sen mä itse asiassa tiedän, että Mirella ja Lauri Haavin jälkeen, niin sä tuut olemaan onnellinen, koska siis kaikki, ketkä oli eilen täällä tähän aikaan, kuuli mun tuohtumuksen tästä kinkkukiusaus. lihakeittoasiasta. Ja sitten me vähän niin kuin heitettiin läppää siitä, että meneekö asia vielä pahemmaksi. Voisiko olla joku versio, mikä on vielä oudompaa. Ja tämähän oli ihan hauskaa, niin kauan kuin tämä oli vitsi. Mutta sitten se, mitä tulee illalla vastaan, että sä oot nyt alkanut ruokavaikuttamaan meidän työympäristöön.
2: Eikä pelkästään työympäristöön. Olenhan saanut myös yksityisviestejä IGDM.
0: Noniin, just näin. Tässä vissiin pitää mun pikkuhiljaa antaa tämän, no mitäs näkkää ja täijälle. Ja tota, Niko taitaa ollakin tämän shown ruokavaikuttaja.
2: Kutsukaa mua vaikuttajaksi, ruokavaikuttajaksi tästä edes.
0: Koska jos teidän mielestä toi se, että sulla on siinä kinkkukiusauslauta sellaisen mietit, no kyllä mä heitän ton lihakeiton jämät siihen samaan, kuulostaa pahalta, niin sä et ole varautunut siihen, miten Mirella ja Lauri Haavin jälkeen tarjoillaan tämän hopeakuvualta. Let's go!
3: Kadu

0: Mä kyllä lupaan, että joku päivän päästä aloittaa tää show sillä, että mun ei tarvii kauhistella jengiä eväsvalintaa. Mutta tää päivä ei oo se päivä vielä Energyn aamussa, kun täällä ollaan Lehmosen ja Nousiaisen kanssa, joka eilen esitteli kansalle pirullisen luonnoksensa kinkkukiusauksesta yhdistettynä lihakeittoon. Ja yllättävän monihan teistä on laittu WhatsAppiinkin silloin viestiä, että hyvin voi vähän jatkaa. Hyvinhän se menee yhteen. Mut sit me löydettiin semmonen niinku läpän taso tässä.
1: Niin, ja tätähän vois kutsua niinku jossain piirissä ihan Neron leimaukseksi myöskin. Mm. Ja rakastan myöskin, että tässä on 7 minsaa mennyt, niin ruoastahan tässä.
0: No totta puhutaan, kai, jo? Saman tien, koska me heitettiin tässä läpäksi sitä, että no mites voisko siskon makkarakeittoa sit käydä yhdistämässä jotain. Joo. Ja niinku mä jollain tavalla hyväksyin tämän, että sulla on niinku kinkkukiusaus ja lihakeitto. Että nää niinku liha on about samasta eläimestä kuitenkin tullut. Mut sit eilen mä huomasin illalla, että IG-story alkoi tulemaan meidän työyhteisössä, mistä oltiin sitten tungettu. Mikä se oli? Siskon makkarakeitto ja joku kanapasta oltiin tungettu samalle lautaselle ja hehkutettiin, että tätä harrastetaan meidän taloudessa ihan joka päivä. Noin. Ei tunnu yhtään missään. Että ne kaikki pienet pyhät säännötkin, mitä mä ajattelin, että on olemassa, niin ei. Ei ole olemassa, ei ole olemassa.
1: Mä ajattelin silleen, että kun mä olin itse omaa somea laittanut tuosta kuvan, että jatkoon vai ei, niin tännehän tuli tosi paljon niinku viestejä. Muun muassa eräs Pia-niminen niin laittoi viestiä, että hyvä Niko, itse tämän perusteella testasin makaronin laatikko Ratatouille. Silleen, että onks mä oikeesti vaikuttanut suhun silleen, että et sä oot silleen, niin kuin, että Nikokin kokeilin, niin kyllä mäkin jotain.
0: Oot sä nyt valmis siitä siis, koska mä väitän, että kaikki meistä jollain tavalla kokee sen imarreltavaksi elämässä, jos aletaan käyttämään termiä tekee Nousiaiset niin, tai tekee Lehmoset.
1: Tekee noudet.
0: Niin oot nyt valmis siihen, että tiedät sä, että äijällä on noudet lautasella. Ai äijä vääs noudet. Aa, joo, Nousiaisen kikka. Joo.
1: Hieno.
0: Ja tää tarkoittaa nyt siis sitä, että tässä lähtien niin sä oot yhdistänyt 2-3 kuka tietää 4 täysin erilaista ruokaa samalle lautaselle.
1: Mulla tulee keittokirja.
0: Joo.
1: Missä on kaikki impossible yhdistelmät. Ja haluankin tässä nyt, jos mä näin kovasti nyt ihmisiin vaikutan, niin koittakaa nyt sitten tätä jumalten herkkua. Murot kippoon ja protskujauta sinne ja vettä.
0: No kun musta tuntuu, että ennen kuin me tullaan kesäaamut päättämään tässä about 1,5 viikon päästä ajan kanssa, niin musta tuntuu, että mun on myös pakko kokeilla tätä. Oh. Ja ehkä jopa niin kuin kuvata Janne Snacks-kanavalle ruokavideo äijän kanssa. Joo. Näistä murot vedellä, koska tämän mä tiedän, että tulee niin kuin isosti herättää tunteita. Mutta se oli, kun mä mietin tätä eilen illalla, että ei vitsi, että tää on makeeta, että me ollaan nyt saatu äijän nimelle, tekee Nousiaiset, yhdistää safkat. Niin sit me voidaan puhua kanssa Nextin Sam Smithin ja Normanin jälkeen siitä, että miten Suomi-rap on pilannut täysin mun nimeni myös matkan varrella.
1: Okay.
0: Koska se, että mä synnyin Janne Lehmoseksi ja mä olin olen suuri Suomi-rap-fani, niin en olisi koskaan ajatellut, että myös Suomi-rapisit vois maksaa tälleen potut pottuina mulle ja vetää mun nimen täysin lokaan. Sam Smith
1: siis
0: ja Norman
1: ihan
0: niin
1: Suomi-rap-genre?
0: Koko genre. Mä sanoin, että JVG on ollut siellä ensimmäisenä. Ibe on lähtenyt kans dissaamaan. Suuresti arvostamani Busy. Nämä kaikki on tyyppejä, jotka on, sanotaanko, ei olisi ehkä ollut huonompaa termiä, mihin yhdistää mun nimi, mutta siihen Sam Smithin ja Normanin jälkeen.
1: Muuten.
0: Sä tiedät ihan varmasti kyllä.
2: Energyn aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Mutta löytyykö teillä tuttava piirissä tämmöisiä tekee Lehmoset, tekee Nousiaiset, tekee mitkä tahansa? Yhdistättekö sen ajatuksen johonkin?

0: Onko teillä frendiporukassa lähipiirissä jossain kehittynyt termejä jonkun nimelle? Joku on tehnyt jotain niin legendaarista, että sä teet lehtiset, sä teet nousiaiset, sä teet lehmoset. Varmasti näitä löytyy nimittäin jengiltä ja se on gift and a curse. Se voi olla jotain tosi siistiä. Tai sitten siinä voi käydä, tiedätkö, ne kaikkein pahimmat, mitä ihmiselle tarjotaan.
1: Niin, sen voi yhdistää myös niin kuin ihan mihin vaan.
0: On. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tälleen suurena suomirap-fanina, niin mä muistan aikoinaan, kun mä kuulin ensimmäistä kertaa JVG:n Holiday-biisin, niin mun piti muutaman kerran kuunnella tätä uudestaan, että hetkinen, mitäs tässä nyt sanotaan, koska en mä ajatellut sitä koskaan, eikä varmaan mun vanhemmat ajatellut, että kun he ristii mut Janneksi, niin mihin se voisi vielä tulla menemään? Te olette varmaan kuullut monet kuulijat nämä biisit, mutta oletteko koskaan kiinnittänyt huomiota, että mitä tässä sanotaan?
2: Ei pääse vessaan, mun Janni kannella, mut mä oon kuullut, ettei tyttö käy Jannella.
0: Mä oon kuullut, ettei tytöt käy Jannella. Ja muistan, kun mä ekan kerran kuulin tämän, niin mä vaan ajattelin, että okei, että JVG-frendiporukas on, tiedätkö, joku Janne, kelle ei koskaan, tiedätkö,
1: niin, ei käy flaksi, että siellä ei käy ketään tyttöjä.
0: Joo. Mutta sitten alkoi tulemaan näitä muitakin. Joo. Esimerkiksi Suomen Rap-taivaan yksi tunnetumista tähdistä Ibe.

0: sanoo Janne Mikko.
1: Joo, tossa vaiheessa mä aloin miettimään, että hetkinen.
0: Onks tää sama Janne?
1: Onks tää sama Janne, tiedät sä, kuka on tää, tiedät sä, jauhaa Janne, mikä homma tässä oikein on. Ja sit sanotaan nyt vielä, kun oikeasti me etsin hyvä ystävä Busy. Sit kun hän roppasi tän viimeisen, niin sit tästä ei voinut jäädä kyllä kellekään enää epäselvyyttä. Mut en mä voi antaa mun resepti, spinna kuin Vanne, ei, tää däga dunkkaa kuin Janne, ei. Tää däga dunkkaa kuin Janne. Dunkkaa kuin Janne. Haisee kuin Janne. Joku on siis kehittänyt, että Jannella käynti tarkoittaa paskalla käynti.
0: Näin mä oon sen ymmärtänyt.
1: Joo. Ja sit sanotaan, että sit kun JVG vielä vähän tosta eteenpäin droppasi sitten viimeisimmän biisin, niin tästä ei jäänyt enää epäselvyyttä.
2: Herää arkust, avaa kanne. Sama laulu vieläkin pääs manne kiristää. Hetki omaa aikaa, aamu Janne.
1: Aamu Janne. Joo.
0: Ja tämähän on siis ihan lehmonen, kun sä oot kesäaamuissa. Niin.
1: No on todellakin. Kyllä mä muistan, kun mä bassolla kuuntelin tota biisiä aikoinaan, kun toi levy droppasi. Mä mietin, että aamu Janne.
2: Istu Jannella ilmatta kannella.
1: Oi Jeesus! Kaikki, mitä mä koetin antaa Suomi Rapelle backiin, tiedät sä, oli podit ja oli radiokanavan juontaja, hehkuttaja, haastattelija, niin tässä on kiitos.
0: Ja miten toi onkin niin kuin, että miten toi onkin valittu?
1: Niin, kaikista Janne. Maailman termeistä. Mm. Jare Villegalle, jos ootte siellä jossain, niin tiedät sä, voiko joku kohdaa mulle, että kuka oli tää Janne? Ja tiedät sä, please. Enhän se ollut minä. Enhän mä oon tiedä, että sä luonut ite tätä haippia ympärilleni.
3: Energin aamu. 7-10.
1: Se on paska Janne täällä. Hyvää huomenta.
0: Aamu Janne.
1: Aamu Janne. Let's go. Onks käynti jo aamu Jannel tänään, kuulijat?

0: 7.18 kellossa ja aamu Janne täällä paikalla. Toivottavasti ei haisevana, mutta please ilmoittakaa te kaksi mulle tässä studiossa, Noude ja tuottaja Vilu, jos nyt on silleen, että no kyllä me Janne ymmärretään, mistä toi sun nimi tulee tässä.
1: Tässä on niin kiire, että ei kerkeä Jannelle.
0: Ai jumakaata, ja sieltä se tuli, olisiko mulle joku badum pistää tohon väliin. Tuolta noin ei kerkeä aamu Jannelle. Ai. Miley Cyrus, that's next time. End of the world.
1: Mut onhan se pakko sanoa, että eihän se niinku silleen, että aamu Niko. Eihän se vaan niinku, se ei sovi jotenkin.
0: Siis koetat sä nyt sanoa, että kyllä sun nimi Janne sopii niinku paskaksi.
1: Sopii tohon.
0: Et sano nyt tolle.
1: Laitakaa, hei chatti. Siis WhatsAppi 050501719. Niin eikö toi ole kuitenkin silleen niinku istus ihmisen suuhun? Käytäs aamu Jannelle. Se on silleen niinku nopea. Että sä vois sanoa vaikka tuottaja Vilusta, että men aamu Vilulle. Tai Nikolle. Se on niinku, ei se vaan mee.
0: Ei ole sama homma.
1: Se ei mene noin.
0: Ei, kohan se. Istu Jannella ilman tai kannella. Kyllähän se sopii paljon paremmin siihen. Okei. Okay. Chat, kertokaa, että käyttääkö joku tätä Janne-termiä tässä, koska me juteltiin tästä teille myös tästä duunipaikan ruokapöydällä lounasaikaa. Ja siellä sitten kävi kans ilmi, että eräs meidän työpaikkalainen on käyttänyt omasta kollegastaan nimeä. Ja tällä toisella tyypillä ei ole niinku mitään osaa eikä arpaa. Mm-hmm. Hän ei ole koskaan tehnyt tätä tiettyä asiaa. Ja. Mutta tämä meidän duunifrendi on vaan päättänyt häpäistä tämän tyypin nimen. Ja kuulemma se on jäänyt ikuisesti elämään. Ja tämä on siinä mielessä vähän veemäinen, että tämä termi kuvaa nimenomaan sitä kaikkein veemäisintä, alhaisinta, luihusmaista työkaveria, mitä sä voit oikeasti olla yhdessäkään toimistossa. Mutta kuinka huonosti tässä on saattanut hänelle käydä, niin Miley Cyruksen jälkeen päästään kuulemaan se, että kuulemma, jos sä teet nurmiset, niin kuinka alas sä oot silloin vai? No ja kivasti tää elää, mutta jos teille löytyy näitä omia vaihtoehtoja, niin hei, pistäkää koodit. Tänne laitettiin Niko oikeassa. Janne kuulostaa ihan kakalta. Kiva, kiva tää keskiviikko lähtee.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
7: Ratkaisu on Metropolia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Miten sulla menee töissä?
3: No on ollut aika pitkiä päiviä.
2: Aikamoista venymistä ollut vai?
3: Juu.
4: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: vaikka Maalisaaresta tässä laulaa, että ei se nyt on maailmanloppu Energy aamussa, niin kyllä se vähän riipasee, jos oma nimi ollaan vedetty lokaan. Mikä se vanha sanonta menee, Niko, että...
1: Ei nimi miestä paina.
0: Ellei mies nimeä, mutta sitten jos joku oikeasti sanoo, että Janne, sun nimi tarkoittaa kakkaa, niin onhan siinä vähän semmoinen tietty klangi, että okay, on. Joo.
1: Joo, ja sitten mä en tiedä, oliko tämä niinku vaan silleen ehkä Helsingissä sitten puhekielessä, onko tämä niinku muuallakin levinnyt, mutta meidän kuulijatkin on silleen tietoisia tästä, koska Tanja laittoi viestiä, että siellä teidän radiopiireissä vaikuttava Nea Kärkkäinen käyttää... käydä Jannella sanonta. En ollut ikinä kuullutkaan ennen kuin Nea sitten sanoi edellisen aamuradion aikana.
0: Just näin. Topikin ja Pekicin jälkeen me ollaan saamassa Nea tänne studioon, jotta me päästään vahvistamaan tämä asia. Mutta sitä ennen palataan vielä tähän Nurminen-termiin, mistä mä kuulin meidän toiselta aamujuontaja Aleksilta eilen tuossa lounaspöydän aikana, kun me juteltiin just tämmöisestä nimistä.
1: Liittyykö tämä johonkin niinku kaatumiseen?
0: Tämä liittyy siihen vehmäisimpään asiaan, mitä sä voit tehdä työpaikalla. Eli siis jättää kahvipannuun ne aivan lirut. Okay. Semmoinen, että sä et saisi puolta kuppia, vaan semmoinen tiedät, että se ruokalusikallinen splash sinne. Yeah. Hän oli alkanut vaan vanhalla työpaikalla käyttää jostain Nurmisesta siis tämmöistä termiä. Tai joku on jättänyt Nurmiset tänne kahvipannuun. Ja Nurminen ei ollut kuulemma koskaan edes tehnyt sitä. Mutta Aleksi oli vaan alkanut viljelemään tätä. Ja kuulemma edelleen kaikki sen työpaikan vanhat tyypit, vaikka hän on ripoteltu nykyään jo täysin eri firmoihin ympäri Suomea, eri hallinnollisiin tehtäviin, niin kaikki käyttää termiä. Nurmiset pannussa
1: joo,
0: tällä
1: mieti,
0: hetkellä.
1: Mieti, että ne on vienyt vielä sitä eteenpäin siellä.
0: Todellakin.
1: Toi on semmoinen niinku... Samalla lailla kuin joku tämmöinen niin kuin koronavirus tarttuu. Eli se vaan niin kuin levii.
0: Toi olisi kans kauhean kiva, että jos saisit ollut se patient zero suomassa työporukassa. Joo, äidinkin nousiaiset. Tarttuit kaikki. Joo, kiva. Topikki on Becky Cheetah kuitenkin. Päästään vielä Kärkkäsen kanssa vääntämään nyt sitten, että levittääkö hän tai Janne kakkatermiä sitten täällä työpaikalla.
2: Energyn aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: Toi Janne Lehmonen särähtää kyllä nyt joka kerta korvaan tässä.

0: 7.34 kellossa. Topikki Becky G soimassa, kuuma ylivoimainen tulossa kohta. Huomenta tähän 9. päivä syyskuun keskiviikkoa. Tässä Energy kesäaamussa me pohdittiin äsken sitä, että onko ihmisillä koskaan ollut semmoinen maine, että sun nimi tietty tarkoittaa jotain asiaa. Että jos tehdään nousiaiset tai tehdään lehmoset, niin tuleeko siitä jotain. Ja sitten me perehdyttiin myös Janne-nimen etymologiaan ja siitä, että mitä mahdollisesti tarkoittaa toi käydä Jannella, mitä JVGkin on joskus sanonut. Ei pääse vessaan, mun Janni kannella, mut mä oon kuullut, ettei tyttö käy Jannella. Ja me täällä liekitettiin sitä, että käyttääkö kukaan tätä Janne-termiä, että puhuuko joku mun nimestä paskana?
1: Tänne tuli viestiä siis 050501719, että siellä teidän radiopiireissä vaikuttava Nea Kärkkäinen käyttää tuota käydä Jannella sanontaa. En ollut ikinä kuullutkaan, niin kuin Nea sen edellisen aamuradion aikana sanoi.
2: Wow! Ihanaa, että joku muistaa tällaisen yksityiskohdan musta. Siis käydä Jannella, totta kai kaikki käyttää sitä.
1: Mutta voit... nimenomaan kaikki.
2: Joo, ja sä voit samalla myös käyttää, että älä jauha Janne. Se on kans hyvä.
1: Mutta me käytiin tässä vähän sitäkin läpi, että kyllähän se Janne vaan siihen sointuu. Että eihän se voi olla vaikka käydä Nikolla, kun se on silleen...
2: Ei
1: se ole sama.
2: Käytätkö Janne itse sitä? Mun mielestä se olisi mahtavaa.
0: Mun on kyllä täytyy myöntää, että mä joskus suunnittelin semmoista isompaa projektia tämän nimen ympärille, kun mä opin tämän termin. Että pitäisikö mun tehdä semmoinen siis somesarja siitä, Janne käy Jannella, missä mä käyn testaamassa siis eri julkisia vessoja. Ja siitä arvioin silleen 1-5, että kuinka siistit tilat oli ja helppo päästävyys ja oliko koodia ovessa. Mutta en koskaan lähtenyt
1: mistä
0: tähän.
1: Mistä toi on edes ylipäätänsä sulle tullut? Vaan sehän on vaan puhekieltä.
2: Siis puhekielestä ja itse asiassa, jos mä en ihan väärin muista, niin silloin kun sä oot Janne ollut Bassoradiolla, niin eikö sä tehnyt JVGn kanssa jonkun haastattelun tästä, että Ville Kalle ja Jare oli siellä ja te puhuitte tästä Janne-hommasta.
0: Joo, mä kysyin heiltä, että pojat, hei, mikä homma? Joo. Pojat oli vähän vaikea. En mä oikein tiedä, mitä se on tullut jostain, se on vaan tarttunut messiin.
2: Mutta pakko sanoa, Janne, teet toi somesarja, koska oikeasti sä saisit tosi paljon katsojia. Mua ainakin kiinnostaa, että, koska noi yleiset vessat on lähtökohtaisesti ihan hirveä.
0: Joo, ja sehän olisi vähän tämmöinen before ja after. Ensin tehdään safkat Janne Snacksissa ja sitten sen jälkeen, no mitä snäkkäjät?
3: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
0: No nimi ainakin elää vielä miestä pidempään myös.
1: Legenda.
0: On suomen kielen taituri
1: Aika Janne
0: Lehmonen.
1: Nimi.
0: Aika Janne tunnelma tässä studiossa, mutta onneksi ei ole Janne ja musaa, se on kuumaa tässä ylivoimainen.

0: kuuma ja ylivoimainen. 20 minuuttia, niin kello näyttää 8 tässäkin showssa. Let's go! Ja elämä kaunis. Tervetuloa Energy kesäaamuihin.
1: Oikein hyvää. Mikäs päivä? Keskiviikko.
0: Mihin se oli? Mä mietin, että mikäs se tyyppi tuossa mun vieressä oli, Lehmonen, mutta ei se ole katsonut niin justiin. Kohta die, Shakira, Burna Boy ja Kaigota sitten kanssa sen jälkeen. Täällä painetta.
1: Mulla oli erittäin hyvä joku päräyttävä aihe, mutta siis...
0: Sitten sä katosin.
1: Mä vaan katoin niin sen. Niin sitten ajattelin tälleen, että...
0: Joo.
1: No, katsotaan.
0: Joo, mulla on tässä nyt, tiedätkö, on pari vaihtoehtoa tässä, että joko mä annan nyt silleen äijän kärsii tässä ja hidastan tätä mun puhetahtia ja annan sen sun kaivaa sieltä esiin pikkuhiljaa, tai sitten
1: No, okei.
0: Otaks mä?
1: Ei, kun anna mulle.
0: Ja noin mä annan sen sulle.
1: Mä löysin siis, mä katson paljon amppareita, että se on tää sivusto, mikä sit listaa kaikkea niin kuin uutisia. Niin mä en olisi ikinä uskonut tämmöstäkään sivustoa kuin herkkusuut.com. Tämähän kuulostaa ihan Lehmosen.
0: No siis. Mä olin just sanomassa, että admin Lehmonen varmaan joo. Paikalla siellä.
1: No täällähän puhutaan nyt siitä asiasta, mitä mä kerroin teille, kun mä viikonloppuna pääsin testaamaan semmoista erästä tuotetta.
0: Joo.
1: Ja tein ostopäätöksen siltä pohjalta.
0: Joo, mulla on ylipäätänsä hirveän ikävä näitä maistatuksia kaupassa ja mä olin kateellinen jo siitä, niin. Että äijä on löytänyt taas tällaisen.
1: Niin voidaan puhua siitä vähän, koska mä en olisi koskaan ehkä siis maistanut ilman juuri nimenomaan tätä maistatusta.
0: Shakira, Burna Boy, Kaigo. On tulossa elämä kaunis ja hommat jatkuu. Energy.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva. Joo.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
21: Moi.
22: Moi.
21: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
22: En mä nyt.
23: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Energillä

0: No näin se on. Shave my love. Ajellaan sitä rakkautta. Se on kuitenkin save my love. Säästetään se rakkaus. Kaiko niin sanoo ja kohta aloitin kuin Britney Spears Genuine kaikki yhdessä. Vähän mix-upilla Toxic Ponyta tullessa Alisa Syrjään sen jälkeen. Huomenta.
1: Eihän tämä mikään uusi juttu ole. Huomenta siis vaan kaikille. Ei tämä ole mikään uusi juttu, että maissatushan nostaa siis myyntejä ihan hemmetisti kaupoissa. Ja sitten mä ihmettelen sitä, kun mun mielestä esimerkiksi S-Marketissa, niin onko koskaan ollut niinku maistamassa mitään?
0: Mä en tiedä niinku kauppaketjuista, mutta mun mielikuva ainakin tiedät se siitä, kun mä joskus aikoinaan Ysärillä, kun kävin ruokakaupassa, lähdettiin Fajan kanssa lauantaina isoon kauppaan tekemään ostokset. Siellä oli hyllyt täynnä maistattajia joka kulmalla, käänsit vasemmalle leipää oikealle, on saunapalmikinkkuu suoraan eteenpäin, on jätskiä.
1: Se on hienoa.
0: Mutta nykyään ei niitä enää ole niin paljon missään.
1: Mä oon itsekin ollut maistattamassa. Mä oon maistattaja.
0: Maistattaja nousi niin aina. Siinä on kuule nimeä kerrakseen.
1: Joo, ja se on niinku hauskaa puuhaa, koska siinä se on periaatteessa silleen, että kun sähän et myy mitään ja sä vaan niinku tarjoat, niin siinä on eri se, tiedätkö, että mä en ole mikään niinku liittymämyyjä siinä.
0: Joo, sä oot vaan fiilistelijä.
1: Mä oon silleen, hei, mikä meininki, tuossa maistaa.
0: Ai näyttää nälkäiset, oot vähän niin kinkkuu tosta.
1: Niin siinä saa hyvä? Siinä saa hyvän mielen niinku ihmisille. Ja totta kai tuossa on takana se, että halutaan siis myyntiä tuotteille. Mm. Ja mähän esimerkiksi viikonloppuna, mä tajusin, että mä olin saman kauppareissun aikana, niin mähän ostin 2 niin kuin asiaa maistamisen takia. Kun se oli maistatus. Mä ostin sen tryffelisalamin, mistä mä puhuin, joka muutti mun siis niin kuin leikkeligeimin ihan kokonaan. Ja sit pakastepizza, mitä mä oon vaan kattonut tälleen hyllys. Mä oon silleen, että no en mä tiedä, pakastepizza. Niin maistoin, ostin.
0: Joo, ja siis mä haluan korostaa jotenkin tätä, että tää ei ole pelkästään ollut tämmönen maistoin ja ostin tyylinen tilanne, vaan siis maanantaina, kun me tultiin tänne töihin viikonlopun jälkeen, joo, niin Noudi oli oikein silleen, että vitsi muuten, nyt löytyi tuote. Oon kattonut pitkään, mutta ajattelin, että en koskaan nappaa, mutta Herran Jumala, kun mä otin haukun siitä, niin mä olin koukussa. Mä ajattelin, että nyt on äijää viety kyllä, kun pässii narus joku K-kaupan käytävillä.
1: Joo, ja siis silleen, niin kuin, että onneksi maistoin, koska taas sain niin kuin uutta elämää murojen ja protskujauhan ja veden lisäksi. Mutta kiinnostaisi tietää, että onko kuulijoita siellä. Laittaisi tänne viestiä vähän, että onko jotain, mitä te olette just ostanut sen maistamisen perusteella. Sä et olisi ikinä ostanut koko tuotetta.
0: On, ja koittakaa jotkut feissarimyyjät, että sä ottaa tästä oppia. Mä tiedän, että se on niinku paha koittaa varsinaisesti näyttää sulle mitään niinku puhelinliittymää siellä. Mutta jos te niinku säästätte vaikka rahaa sen liittymän avulla, niin olkaa sen tiedä, että sä 3 tuopin tai pakastepizzan kanssa siis ständillä keskellä keskustaa, että hei äijä, nää 3 tuoppia vedä ykkösellä. Nää sä säästät joka kuukausi, kun hyppäät mun sähkömyyntiin messiin.
1: Mutta totahan noi tekeekin. Niillähän on laku. Tiedätkö niitä lakuja?
0: Onks ai ne niin on. Mut ei kukaan.
1: Et hei, haluut sä lakuun? Sitten mä en ottaa sen lakuun, niin on silleen. Mitäs toi sun liittymäasioita?
2: Energin aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Jaa. Mut pistäkää koodit tänne ja samalla alta kuin British Piers Genuine kohta Alisa Syrjää ja sen jälkeen meidän tuottaja on keksinyt meille jonkinlaista ylläriä tässä studiossa. Nyt saadaan molemmat tunti turpaan.

0: Energyn aamu. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7-10.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
5: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
4: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
6: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
10: Ratkaisu on Metropolia.
11: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: 1, 2, 3, 4, 5.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille.

0: Tasis-appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Are you ready?
5: Ikävä tunnelma studiossa, kun täällä on jotain rangaistussotteja kaadettu pöydälle.
6: Sen piti olla minä.
5: Alisa Syrjä. Mm. Sen jälkeen mennään. Haluaisin quotata vielä tuottaja Vilu ja Kastelina ja sotit pöydälle. Janne ja Niko, teidän kärsimys on mun ilo. Tätä odotellaan 3 minuuttia.

0: Edelleen haluan lainata meidän tuottaja Vilua, joka täällä asettelee shottilasia tällä hetkellä studion meidän nenen eteen. Että pojat, teidän kärsimys on mun ilo. Ja me päästäänkin täällä nyt pelailemaan Nikon kanssa toisemme vastaan vai yhdessä Vilua vastaan. En mä tiedä, miten tää menee.
1: Niin, kai tää on tämmönen, niin kuin, onhan tää testi.
0: Ehdottomasti. Meillä on ilmeisesti kysymyksiä nyt täällä molemmille, missä me testataan sitä, että kuinka hyvin me Broidikas tunnetaan toisemme. Ja kuulemma pitäisi olla maailman helpoimpia kysymyksiä, joo, tuleeko apteekin hyllyltä.
1: Mähän tunnen Lehmosen kuin omat taskuni.
0: Joo, me ollaan oltu parhaat kaverit jo vuosia Nouden kanssa. Eihän tää tuntuu ottaa mitään ongelmaa tässä vaiheessa. Niin aloitetaanko testaamaan? Homman nimi on se, että sulla on 6 shottia edessä. Me ei tiedetä, mitä täällä on sisällä. Sulla on 6 kysymystä ja mulla on vastaukset näihin. Nämä kaikki kysymykset liittyy siis tällä hetkellä meitsiin itseen.
1: Okei.
0: Okay. Joten, let's go Noude! Anna mennä.
1: Ensimmäinen. Onko Janne perheen ainoa lapsi? Ei ole.
0: Me voidaan selittää tätä myöhemmin. Tämä oli vähän kompaa. Oli herkku.
1: On. Aika soijainen meininki.
0: Seuraava.
1: Kuka ihminen esitteli sinut ja Janne toisilleen? Django Maine.
0: Kyllä, onneksi olkoon, niin kun siitä selviää.
1: Mikä oli Jannen kaverin nimi, joka oli Janne mukana selviytyissä? Hitto, mä muistan ulkonäöltä, mutta ei mitään haju nimeä. Sanotaan Timo.
0: Simon, aika lähellä. Niin.
1: Mitä tää on? Uff.
0: Oh.
1: Mä pääsen pyykkeitä olla.
0: Ilmeisesti näkee, että on aika rankkaa.
1: Mä pääsen pyykkeitä olla.
0: Just näin.
2: Ootanko mä pääsen hengitä?
1: Mistä Janne oli sulle kateellinen teininä? Lippiskokoelma.
0: Kyllä.
1: Mihin realityin Janne lähtisi heti mukaan? Tanssii tähtien kanssa.
0: Kyllä, hyvin se tietää. Tuleeko loppusuora? Vielä yksi.
1: Missä Jannen tyttöystävä asui heidän suhteen alkuaikoina? London.
0: Okei! Ei se huonosti mennyt. 2 000 jouduit vetämään vaan. Joo, tai eka oli vähän kompa, koska siis mä oon omien vanhempini ainoa lapsi. On tullut ainoastaan uusioperheessä niin kuin puolisiskoja mukaan.
1: Okay.
0: Ketä mä kutsun siskoiksi, että tää oli hankala.
1: Mun ilme oli kyllä hyvä heti ensimmäisenä.
0: Joo, ja se vähän mä mietin, että sulattaako se äijän tiedät sä kokonaan tuonne loppuun asti. Mutta hyvin sä nousit sieltä vielä uudestaan.
1: Nousi aine.
0: Sara Larsson, Lassla ja Feitas kauan nauraa meikäläisen, koska sitten on vuorossa minä ja nousiaisen tuntemus.

0: hirveästi haluaisi tässä showssa vaan keskittyä Sara Larssonin Lush Life-tansseihin, mutta ei, kun täällä keskitytään nyt sitten Lehmosen kiusaamiseen puolestaan. Kun tässä osat vaihtuu ja kohta mä pääsen lukemaan kysymyksiä Niko Nousiaisesta. Äijä hyvin ties, mut pari kompaa meni pieleen, mut nyt shottirivisti meitsi edessä.
1: Näin se on.
0: Vähän käsitärissä.
1: Oletko sä valmis?
0: No en mä kyllä valmis ole, mutta entäs auta kun alkaa suorittamaan.
1: Tiedätkö sä musta edes yhtään mitään?
0: No se katsotaan kohta. Homman nimi on se, että mulla on 6 shottia rangaistuksessa täällä, 6 kysymystä Niko Nousiaisesta mun edessäni. Ja nyt ruvetaan testaamaan, että miten se Lehmonen tietää. Mikä on Nikon toinen nimi? Jesper.
1: Joo.
0: Oh, let's go! Toinen kysymys. Minä vuonna Niko on syntynyt? Sä oot syntynyt 83.
1: Kyllä.
0: Yes. Missä Niko oli töissä ennen BB:tä? Varastolla.
1: Anttila. Kato. Ei nyt ei. Ei nyt loppu. Nyt meni. Okei. Okay. Joo. Hengitäpä.
2: Mitäs näkkää?
1: Kato ei. Tässä kestää vähän, anteeksi.
0: Mika Niko pelinumero. Gillan jalkapallojoukkueessa.
1: Mä en tiedä yhtä. Sen pystyy päätellä.
0: No mikä? 83?
1: Joo.
0: Onko?
1: Hyvä.
0: Mikä koulutus Nikola on radiojuontaja lisäksi? Joku saatanan matkailukoulutus.
1: Kuntos oli ohjaaja.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, tää on hirveetä katsottavaa. Myös itselle. Joo.
0: Ja viimeinen. Mitä vaatimerkkiä Nikola on Supreme?
1: Nike.
0: No lasketaanko se? Kiitos, no, okay. Kiitos.
1: Mä en tiedä miksi, mutta tää on niinku mullekin nyt tosi kauheeta kattoo sua.
0: No.
1: Sano vielä, että mitäs näkkäjät?
0: No mitäs näkkäjät? Oikeesti.
1: Tän piti olla kiva juttu.
0: Joo. Herra Jumala, luoja kiitos, mä saan kaivettua ton syntymävuoden ja pelinumeron tästä samasta.
1: Onko sulla kyyneleet silmissä?
0: Oh, ja kurkussa ja mielessä ja korvissa.

0: Herregud sentään. Aikamoinen.
1: Tulee vieläkin.
0: Aikamoinen tämmönen viimeinen kymppiminuuttinen tässä studiossa. Oh, kiitos vaan tuottaja Vilulle ja ihanaa, kun olette kuulijat kanssa nyt täällä WhatsAppissa. Hyvä, Janne laittaa Karon viestiä tässä, mutta sitten tämä oli mun mielestä vielä parempi tämä Tiun viesti. Kai, toi tuli videolle tällä hetkellä.
1: Niin. Ilman muuta toi tuli siis ihan kokonaisuudessaan. Ja tuottaja Vilu otti sitten vielä myöskin varmaan IG-matskua tuossa. Me otettiin siis ihan, tässä tehdään video kyllä ehdottomasti.
0: Joo, älkää pelätkö. Mä pääsen myös itse katsomaan omia surullisia silmiäni, mutta herra jumala, teillä kahdella on tällä hetkellä jotenkin semmoiset säälivät silmät. Ihan kun mä olisin just kertonut teille uutisen, että mun lemmikkikoira lapsuudesta on nukkunut pois. Molemmat kattoo mua silleen, että miten sä nyt, Janne, jaksat.
1: No kun tää on niitä semmosia hetkiä, kun sä niin kuin esimerkiksi, mä muistan, että lapsena mä oon niin kuin tehnyt jotain, mikä on niin kuin hauska juttu. Ja sit jollekin käy niin kuin jotain, niin sä oot silleen niin kuin, että tämän piti olla niin kuin vitsi. Että mitä mä niin kuin teen tässä, tiedätkö?
0: Mä menen tuottaja Vilu, ei tarvi itkeä, sä oot ihan siinä rajalla. Äsken biisin aikana, jos mä olisin tiennyt, että on näin paha, niin mä en olisi tehnyt tätä sulle, Janne.
1: Mulle täällä räkätettiin ja naurettiin, niin sit toinen vetää, niin me ollaan tälleen, ei sun tarvii.
0: Joo, silleen, it's fun, hei, naurakaa, ai että. Ja onhan mulla tässä vielä 1,5 viikkoa aikaa kostaa Vilullekin, niin eihän meillä ole mikään ääntä tällä hetken studiossa. Alex Warren Ordinary soimaan. Sen jälkeen päästään juttelemaan pikku kusetuksista, mitä tässä on matkan varrella koettu. Mä näin tänään nimittäin uutisen aamulla tänne tullessani, missä mä olin, että okei, joku on kyllä keksinyt hyvän pikku tavan viedä kellot himaa hyvää alehintaa. Ja se muistutti mua siitä, että millaista skikkaa me tehtiinkään pikkupoikina joskus kaupassa, että me käytännössä saatiin ilmaista karkkia. Ja rikos on varmaan sen verran vanhentunut, että kyllä tämän törkeän petoksen pulloautomaatilla voi nyt jo kertoa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no tautua korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
20: Ratkaisu on Metropolia.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
23: Nyt
0: olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
10: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 8.30 kellossa hirveästi kysellään WhatsAppin puolella, tuleeko tuosta äskeisestä meihemistä videota, niin kyllä kaikki on kuvattu. Nyt löytyy pätkä IG-storista Andari Finland. Mutta täällä keskitytään toisiin asioihin Nousiaisen kanssa.
1: On, ja tuostahan totta kai tuosta ihan kunnan video tehdään.
0: On, joo. Ei pelkkä story, vaan täältä menee TikTokia, Facebookia, varmaan koko Twitteri ja Snapchattiinkin, vaan jos löydetään tunnarit, niin painetaan kaikkialle. Mutta tää puhuttiin pikkukusetuksista nyt vielä ennen kuin päästään kohta pelailemaan. Tämä on varmaan hyvä semmoista fiilistä kuulijoille, että joo, ennen mahdotonta kysymystä, niin kusetuksista. Mutta tänä aamulla oli uutinen siitä, kuinka joku oli keksinyt Finnairin lennolla sen, että tämä tapahtui joskus 2019 vielä, kun oli vanhat laitteet. Että jos sä ostat luotolla silloin, kun kone on ilmassa tavaraa, niin se ei ole jotenkin yhteydessä verkkoon. Ja silloin, jos sulla on 0 euroa katettakin tilillä, niin sä voit ostaa sieltä vaikka kuinka paljon tavaraa. Ja joku matkustaja oli ostanut sieltä itsellensä joku 50 kappaletta kalleimpia kelloja ja parfymeitä, mitä vaan löytyy, tiedätkö, siitä kärrystä. Ja tää niinku inspiroi mut muistelemaan sitä, että onks itse tullut jotenkin oikein kusetettua kunnolla. Ja mä en ole mikään digitaituri ollut, mutta joskus 2007 niin kuin yläasteen tyyli ensimmäisenä vuonna pullopalautusautomaatit ei ollut silloin vielä niin, kuin niin hirveän kehittyneitä. Niin me keksittiin heti yläasteen ensimmäisellä viikolla, jos me sidotaan naru tuohon niin kuin ison pullon siihen kaulaan kiinni, niin me voidaan heittää se yksi pullo sinne sisään ja vetää se ulos. Ja sama pullo sisään ja takas ulos. Ja sanotaanko, että sillä kyllä me niin kuin varmaan 7-luokan jaffakeksit ja juissit koko vuodeksi rahoitettiin, ennen kuin joku vissiin valintatalossa oli sitä mieltä, että joo, kone lähtee vaihtoon.
1: Samaa tämmöistä niin kuin narukikkaa käyttivät isot herrat joskus, niin kun pelas pajatsoa. Tiedätkö sä pajatson?
0: Niin legendaarinen silloin kolikko sisään ja sit pitää saada se sinne oikeaan urnaan.
1: Nykyään kun on ollut, tai en tiedä onko se pajatsoa edes nykyään, mutta nykyäänhän se menee jonkun systeemin kautta se kolikko. Mm-hmm. Mutta vanha pajatso oli semmoinen, että kun sä laitat sen sun kolikon, niin se sama kolikko on se, millä sä pelaat.
0: Nice.
1: Ja sit siinä oli niinku reikä ja naru ja sit sä vaan niinku lyttäät sen sinne ja odotat niinku oikeata kohtaa ja tiputat.
0: Oh,
1: ja onhan mä esimerkiksi itse vanhoista tämmöisistä niinku limupulloautomaateista, niin sähän sait laivalla niinku kädellä sieltä vaan sisältä sen.
0: Oikeesti?
1: Joo, kun mä olin vielä kato niin nuori ja pieni, niin sit mä vaan pistin käden sinne ja vedin sieltä joku limun.
0: Nice. Mitäs te olette edellisin kuulijat kusettanut matkan varrella? 050501719. Laittakaa viestiä tulelemaan. Me kuitenkin ruvetaan pelaamaan tässä Ani Saran B ja Metro Boomingin jälkeen.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Ei, mutta kun kaunista huomenta Energyltä, Lehmonen Nousiainen täällä. Kohti ikkäänessä ja Teddy Swims, Mr. Know It All soimassa, mutta nyt...
3: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
4: Energys läpäreitä olisi tarjolla, jos tiedät oikein vastauksen tähän. Tutkimuksen mukaan tämä kestää keskimäärin noin 6 sekuntia.
2: Joo. Ei olla varma. Joo. Hymyt huulilla pojilla studiossa. Mikäköhän pojilla mielessä tällä hetkellä. Toivottavasti. Se, mitä me ajatellaan, niin on tällä hetkellä väärin.
4: Niin.
2: Vastauksia varmasti on monenlaisia, ehdotuksia saa laittaa WhatsAppiin.
4: 050501719. Tutkimuksen mukaan tämä kestää keskimäärin noin 6 sekuntia. Mistä on kyse?
2: Släbbäreitä täällä on jaossa. Niitä on niin moni hirveästi havittelee. Kysy, vieläkö jaetaan, niin kyllä jaetaan. Ja nyt sä voit saada, niin kun koodaat 050501719. Ikke ensin sitten Teddy Swims ja vihjeet pöytään sen jälkeen.
3: Energy. Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia! Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: kesämurhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Energy Lasso.

0: Jerry Swimser rokkailee menemään tässä kesäaamuissa ja nyt rokataan läbäreiden tahtiin.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Katsotaan kuka on Mr. Know It All.
0: Meillä läbärit jaossa ja sun tehtävä vaan laittaa yksi veikkaus tulee WhatsAppiin 0505-1719, kun kysymys kuuluu.
2: Tutkimuksen mukaan tämä kestää keskimäärin noin 6 sekuntia. Mikä voi olla kyseessä? No, kaistanvaihto, suudelma.
0: Joo.
2: Rekrytoija käyttää ensimmäisen CV:n silmäilyyn 6 sekuntia. Aika tolleen niinku spesifi.
0: Oh, haukotus kenkien laitto, miehen orgasmi.
2: Tulihan se sieltä.
0: Lyhyt videon katselu, vilkutus. Tuntuu jotenkin. 1, 2, 3. Pitkä vilkutus kyllä kyseessä.
2: Laivan kannelta.
0: Totta.
2: Sieltähän.
0: Joo.
2: Vaivastelu, ensivaikutelma. Kyllä täällä on paljon tällaista laidasta laitaa. Kenkien laitto jalkaan. Käynnistää auto.
0: Toi ei ole
2: ihan uusi auto.
0: Ei varmaan joo, se on se Fajan vanha, mikä vähän... Vähän käynnistelee siinä.
2: Mikä se voisi olla kyseessä? Tutkimuksen mukaan tää se kestää siis keskimäärin noin 6 sekuntia. Kyllähän kaikki tietää, kun mä annan vinkin. Tämän sanotaan olevan tarttuvaa.
0: David Guetta ja siellä. Mä ainakin taasin Salbert itselleni nyt, mutta kuka teistä ehti ensimmäisen laittaa oikein vastauksen studio tänä aikana, niin se on hänen.

0: Tämä on kovaa liekitystä. David Guetta ja yhdessä Flames tässä. Ja sitten pikku meidän liekki vielä tähän kylkeen.
1: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Läpäreitä olisi tarjolla, mutta katsotaan lähteekö ja kelle. Tutkimuksen mukaan tämä kestää keskimäärin noin 6 sekuntia. Mistä on kyse, kun mä annoin vinkiksi, että tämän sanotaan olevan tarttuvaa?
0: Joo, musta tuntuu, että maanantai-aamuisin ihmiset saattaa kokea tätä kanssa oikein kunnolla. Ja ehkä tässä lähetyksessäkin joskus on saattanut kuulla heikkona hetkellä tällainen äänähdys.
2: Joo, kyseessähän on. Kyseessähän on tietenkin haukotus.
0: Aivan, ja se on maagista, miten se oikeasti tarttuu. Sitä ei muista vieläkään pysty tieteellä ei, selittämään, niin. Että mistä se johtuu.
2: Ja se tarttuu myös eläimillekin.
0: Oikeasti?
2: Joo, se tarttuu eläimillekin, kotieläimille. Ja niin kuin muille, että se on joku outo tämmöinen reaktio. Täällä on ihan sairaasti oikeat vastauksia totta kai, kun on tullut tämä vinkki. Mutta kyllähän voiton ansaitsee Mia. Yhdellä iillä toki, eli Mia. Hänhän tiesi tämän ennen tätä vinkkiä, että tämä oli niinku todellinen tietäjä.
0: Loistavaa mies. Läpärit lähtee sinne, mutta jos niitä tavoittelit nyt meidän niin ohi, niin tässä on vielä, kuulkaa, huomenna ja perjantai-aikaa tälläkin viikolla napata. Ja tästä Martin Garrixin Sheeran repeatit, jonka jälkeen.
2: Nyt jos ajattelee sitä, niin kyllähän se haukotus siitä, kun se lähtee, niin kukaan ei ole haukotellut koskaan vaikka niinku sekunnissa. Sehän ei ole sinne, vaan sehän, kun se lähtee,
0: se melkein loppuu, lataat sitä niin, ensin.
2: Se on pitkä.
0: Ehdottomasti, mutta Martin Garrix Ed Sheeranin jälkeen, niin puhelinlangat laulaa tässä studiossa. Nimittäin otetaan koodit tien päälle tuonne Helsingin ja Turun välikköön, koska Esko Eerikäinen on siellä tällä hetkellä autossaansa hyvän asian kanssa
2: normaalisti
0: liikenteessä.
2: Normaalisti naapuristudiossa, mutta nyt erittäin hyvällä asialla ja tärkeällä asialla liikenteessä.
0: Joo, täytyy myöntää, että siinä vaiheessa, kun otetaan yksi puhelu ja autetaan rakentamaan tietä kohti 200 000 euroa tämän puhelun avulla, niin on tässä aika jännät paikat, mutta mitä on oikein käymässä Martin Garrix Ed Sheeran sen jälkeen Esko Eerikäinen langan päässä.
1: Energy. Perskule, eikö kylmä?

0: Millilitraa. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin
1: tarttuu. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. Are you ready?

0: Energyn kesäaamut täällä, Lehmonen ja Nousinen, huomenta.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, sitä tulla seuraavaksi. Let's go! Wow.
0: Ja kohta lisää näitä langan päähän, koska Esko Eerikäinen keräämässä tänään rahaa todellakin niille tyypeille, jotka tässä kaikki eniten tarvitsee. Mutta miten me voidaan auttaa häntä, niin kohta Esko langan päähän.

0: kyllä jos kovaa joo, Energyn kesäaamuissa, niin myös tuolta naapurikanavan puolelta tänään löytyy aikamoisia suorittajia, koska Esko Eerikäinen starttaa tänään kymppihaasteensa kello 12.00 Turun kauppatorilta.
1: Joo, ja kyllähän tämä sitten niinku huipentuu tämä kymppihaaste myöskin elämän lapselle ohjelma, mitä voi sitten illalla telkkarista katsoa, ja siellähän sitten selviää tämmöinen niinku rahasumma, mitä on ihmisiltä kerätty.
0: Esko on siis tässä 4 viimeisen vuoden aikana suorittanut 10 tuntia kävelyä, pyöräilyä, tanssia ja soutua, mutta tänään Turussa 10 tuntia vedetään nämä kaikki 4 lajia putkeen. Aika se olisi täälläkin kohdalla Eskolle, että miten se oikein menee Turun suunnalla?
2: Eerikäinen.
0: No se on Energyn aamu täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: No mitä Esko, onko matka tällä hetkellä Turun kauppatoria kohti?
2: Apteekin kautta mä tulin hakemaan astmapiippua.
0: No niin. Okay. Äänessäkin paistaa tämmöistä pientä jännitystä, niin mä en tiedä auttaako astmapiippu siihen.
2: Joo.
1: No sullahan Esko kymppihaaste tänään siis keskiviikkona ja starttaa kello 12 Turun kauppatorilla ja tässä 10 tunnin aikanahan sä siis suoritat kaikki edellisten vuosien lajit, eli siinä on kävely, pyöräily, tanssi ja soutu.
2: Kyllä, just näin.
1: Onko siellä ehdotonta jotain niinku kauhua, mitä sä niinku et odota?
2: No siis se tanssihaaste on tosi hankala, koska mä oon opetellut koreografiaa ja sit kun siellä on paljon yleisöä, niin jotenkin se tanssiminen 2,5 tuntia putke, niin se kuulostaa helpolta, mutta se on aika vaikea. Ja sit viimeinen tietenkin tää soutu, niin sehän on tosi hirveetä.
0: No niin, eli kivat, ekat kivat pois alta ja sitten on pelkkää alamäkeä siihen loppuun asti.
2: Kyllä.
0: Mutta on se aikamoinen potti, koska 4 viime vuoden aikana sä oot kerännyt lähes 200 000 € pienille potilaille. Ja tänäänkin se tulee huipentumaan Turun Logomossa. Ja lahjoittaa voi sitten Esko tekstaamalla numeroon 16499. Oh, millainen fiilis nyt on lähteä suorittamaan tätä?
2: No siis tietenkin toivekkaan fiiliksi, että tarkoituksena tässä on kerätä, niin kuin sanoitte, niin rahaa tuonne lasten klinikoiden kummien toimintaan. Mutta hyvällä fiiliksellä. Siis mä tiedän, että sitten kun sit alkaa, tiedät, kun se kello 12 kongi kolahtaa, niin se joku lähtee vaan tekemään. Aha, 10 tuntia. Se on easy going.
0: Onko se niin kuin viime vuosina, niin onko se 10 tuntia, oletko huomannut, että loppuvaiheessa alkaa ja tiedät, että se loppumaan kesken vai onko se enemmän semmoinen nousujohteinen, että nyt on enää pieni pätkä jäljellä?
2: Se on nousujohteinen jäljellä. Se on yleensä ollut nousujohteinen.
1: Mä muistan, että mä oon muutaman vuoden aikana käynyt sua siellä vähän niin kuin tsemppaamassakin. On se eri asia tulla siihen vähän heiluun ja tanssiin. Sitten mä oon silleen, että no, niin. Nähdään, jää tähän.
0: Joo. Opettelen sitä koreografiaa niin. Pikkusen ja kiitti, moi.
1: Mutta kyllähän tässä on tullut se, niin kuin silleen, että monet varmasti. Se kiinnostaa se lopputulos tosi paljon. Mä oon itse kattonut ja sun reaktiot myöskin siihen, että mitä sieltä lopuksi sitten löytyy, niin miten se jännittää?
2: No se jännittää kaikista eniten totta kai. Ja sitten tosta viime vuonna me saatiin kerätty kyllä niin kuin tosi hyvä potti, että me saatiin viime vuonna vähän reilu 60 000. Että tietenkin toiveen olisi se, että rikottaisiin nyt se viime vuoden potti, mutta mä oon siis kyllä ihan tyytyväinen jokaisen sentti, mitä me saadaan, koska me kaikki rahat menee todellakin hyvään käyttöön ja siellä lastensairaalassa on niin kuin kova pula monistakin asiasta, niin näillä rahoilla saadaan sitten paikattua niitä.
0: Ja eikö näin, että sua voi tulla ihan livenä sitten kanssa kannustaa siihen Turkuun, että sä et kaipaa mitään semmoista rauhaa suorituksellisi, vaan mitä enemmän kansanmyyliin vieressä, sitä parempi.
2: Joo. Turun kauppatori, siellä me ollaan, niin sinne vaan kannustaa tsemppaamaan ja huutamaan. Ja
1: mieluummin noihin kaikkiin. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu siihen rinnalle.
0: Onko sulla hyvät tukijoukot siellä kerätty myös Radionovan puolesta?
2: On siellä. Mä tuottajat Cerno ja mä tuottajat Jenni on paikalla ja on siellä jengiä. Kyllä mä luotan siihen. Ja sitten sinne tulee muuten sinne kävelyhaasteen mukaan, niin sinne tulee muutama artisti mukaan kävelee. Ja siellä on Turun kaupunginjohtaja tulossa mestoille, että on siellä. Hyvä meininki.
0: Jännä, että artistit valitsit on kävelyn, eikä näitä viimeisimpiä haasteita.
1: No mutta me jännitetään illalla sitten. Kyllä tässä itsekin vähän eri silmällä katsoo, kun on pienen pojan isä, niin toihan hittaa toi koko niin kuin tapahtuma.
2: Kyllä, kyllä se laittaa asioita vähän perspektiiviin.
0: Isosti.
2: Ei muuta kuin lahjoittakaa.
0: Todellakin. Saako laittaa jo nyt viestiä vai onko 12, kun linjat aukeaa?
2: Niin nyt saa laittaa siellä, nyt on jo linjat auki.
0: No niin, ei muuta kuin viestillä Esko numeroon 16499. Siitä pääsee lahjoittamaan. Esko, tsemppiä tähän haasteeseen. Me seurataan somesta ja illalla sitten jättipottia telkkarista.
2: Mahtavaa, kiitos paljon.
0: Kiitos Esko, moi.

0: Harry Styles ja American Girls soimassa. Ai että maistuu keskiviikko hyvältä. Tervetuloa Energylle. 9.16 näyttää kelloa.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. Enpä olisi uskonut muuten silloin niin kuin kouluaikaa, kun olin aika semmoinen niin kuin vilkas tapaus.
0: Joo.
1: Ja ongelmallinen just esimerkiksi niin kuin ääntelyiden kanssa. Mähän on semmoinen, niin kuin, tykkään tehdä kaikkia ääniä ja harjoitellut tällaisia.
0: Ongelmallinen ääntelyiden kanssa.
1: Niin, siis silleen, että tiedät, kun mä aina teen kaikki ääniä, niin kyllähän mä luokas olin sellainen, kyllä mä niinku häirit sinne.
0: Niin, se on jännä, koska jotenkin tässä ammatissa, niin siis mähän rakastan ja kannustan ja välillä jopa pyydän, että Nikko, voit sä taas tehdä sen sun äänen, mutta ehkä koulumaailmassa silloin ala-asteella se on saattanut olla vähän häiritsevää.
1: Niin, mutta siis jännä, että mä oon tullut niinku tähän asti, että nyt siitä on niinku hyötyä mun elämässä. Ei pelkästään tässä, niinku, no en mä tiedä mitä hyötyä siitä radiossa on. No ehkä voi vähän tehostaa jotain tietenkin juttua, mutta siis silleen tuolla kotioloissa, kun opetellaan niin kuin meillä syömistä.
0: Joo.
1: Niin mähän olen se, joka syöttää, koska 5-kuukautinen vauvanihan ei syö puolisoni kanssa, vaan minun.
0: On se fai. On se, no mitäs näkkääjät.
1: Koska häntähän pitää houkutella.
0: Onko nyt näin, että nämä tiedät sä kouluaikojen vitsaukset, niin niistä on nyt yhtäkkiä tullut päälle 40-vuotiaana faijana, niin täydellinen hyöty.
1: Pörtti.
0: Ai jumaa kautta, Post Malone ja Morgan Wallenit soimaan. Jos oot ikinä miettinyt, että ei näistä muskilseista ole mihinkään, näistä tulee vaan sanomista, niin kuulepa mitä Nousiaisella kohta sanottavaa just sulle.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koeaja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
12: Näkyykö tekoäly sun työssä?
13: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
12: Eli venyt ihan hirveästi.
13: Jep.
14: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Post Malone. Morgan Wallen yhdessä, 926. Energy kesäaamuissa studiossa, Lehmonen ja Nousiainen, hyvää huomenta.
1: Ennen kuin mennään mun storyin, niin mun mielestä oli silleen mind-blowing, kun mä tajusin Post Maloneista sen, että ennen vanhaa, tai tästä joku aika, niin Postin toimitusjohtajan nimi oli Malinen. Ja se oli niin kuin Postin Malinen, Post Malone.
0: Mä olin jumakautta.
1: Silleen, toi oli silleen, toi tajunnan jäätti.
0: Mä tiedän, että mua tämän vaan nauratti, mutta joku oli tällä hetkellä radion päässä silleen, what?
1: What the fuck?
0: Tää.
2: What the fuck?
0: Hei, mä olin siellä Postille terkkuja Energyltä.
1: No mut mennään äsken tähän tarinaan, kun eipä nuori Nousiainen tiennyt, kun häiritsi luokkaa erilaisilla äänillä, mitä on suustani päästänyt ja tehnyt näitä, niin että se päivä vielä koittaa, milloin tästä on hyötyä. Ja musta on tullut kotona sitten tää niinku ruokintaspesialisti.
0: Joo.
1: Esimerkiksi nyt, kun pilttiä ja muita annetaan, niin kun ei meinaa syödä puolison kanssa, niin on yksi niinku tapa. Ja tämähän nyt on tullut mulle silleen, että millä jokainen lusikka menee alas, se on tää.
0: Otetaan sit taustamatta pois vielä.
1: Niin aukee suu, hymyilee ja oikein niinku venaa sitä lusikkaa.
0: Onko näin?
1: Joo, niin se on niinku jännä, että se pitää tehdä niinku tolleen leikin kautta. Mutta nyt siitä, niinku vuosia olen harjoitellut ja nyt kannetaan hedelmää.
0: Onko sulla enemmänkin semmoinen, tiedät sä, että no niin, se löytyy, vai onko sulla vähän jopa semmoinen, mitäs minä sanoin? Kyllä tälläkin tarkoitusperälle löytyy käyttö loppupeleissä.
1: Näin soittelee kuule kaikille opettajille.
0: Joo.
1: In your face.
0: Meillä on täällä Pirjo Anneli, kuulkaa ykkösluokalta langan päässä. Haista sinä kuule. Mutta tämä on totta, tiedät sä. Nykypäivänä ehkä nää tiedät sä, lentokone tulee. Mm. Ja sitten ihmiset matkii. Ei toi ole lentokone. Mutta sitten kun sä teet ton, on tossa fiilistä. Ja mä itse asiassa haluun, mä en tiedä, että onks baby tällä hetkellä kuulolla, oli oma tyttöystäväni, mutta mä haluun myös kokeilla tämmöstä taktiikkaa itse asiassa Mirjana Lauri Haavin jälkeen. Hän kuulostaa pahalta, kun mä puhun tyttöystävän syötöstä, mutta sä saat auttaa mua Nousiainen.
1: Eli kun mä teen ton äänen, niin
0: katsotaan kohta. Okay.

0: Juna tulee täältä suukku auki, lentokone lentää. Näinhän toi on niin nähty, näillä on lapsia syötetty jo vuosikymmeniä, mutta tää Nouden tekniikka ääniefekti on mun mielestä niin magee. Ja alkaa saman tien babylle
1: heti,
0: maistumaan.
1: Ja heti aukeaa suu ja niin, se on niin kuin kiva juttu. Että siitä on tullut sellainen, että vaikka sille ei niin kuin enää meniskään, niin se vaan on silleen niin kuin, että ai niitä on tee.
0: Ai, tämä on saman ajatusleikin. Mä haluan antaa mun babylle himassa. Hän ei toki ole vauva, vaan mun 32-vuotias tyttöystäväni. Mutta hänhän vihaa yli kaiken esimerkiksi siis raaka sipuli, suolakurkut, oliivit. Tällaiset asiat on hänelle niin kuin hirveän vaikeita. Niin jos olet baby kuulolla, niin katsotaan, että resonoiko tämä tietysti tällä hetkellä yhtään. Että kuvitellaan nyt rakas baby siitä, että mulla olisi tässä nyt lautasellinen suolakurkku ihan edessäni. Niin rakas, maista nyt! Resonoiko? No hei, mitä nyt tässä, jos hampurin välissä on tälleen kunnon pala raakaa sipulia? Tämähän on kuitenkin ihan jees. Tämä antaa hirveän hyvin makua sille, niin ota nyt rakas haukku tästä.
1: Jotenkin mä kuvittelen tämän tilanteen vielä.
0: Joo, jotenkin
1: hän on siellä himassa silleen. No ei tää nyt ole niin hyvä.
0: Mä enemmänkin näen semmoisen tyhjän katseen hänen silmissä, se tuijottaa mua vastaan, että oot kyllä semmonen niin urpo äijä. Energy. Mutta jos siellä oli joku muu suolakurku tai sipulinviha ja tiedät, että se alkoi jossain resonoimaan aivoissa, niin laittakaa viesti 050501719.
1: Mä hypnotisoin.
0: Ei huono. Liam Payne, Rita Ora tässä For You. Koko maailmalle raat, sipurit ja suolakurkut. 9.33 kellossa. Let's go!

0: Tämä kappale omistetaan Energylästä kaikille teille, koska se on For You, tämän nimi. Ja Zara Larsson Shakira kohta, Mintu Everestiin. Mutta kyllä toi seuraava biisi Zaralta ja Shakiralta, Eurosummer, ehkä pitää osan meistä vielä kesässä kiinni. Ja tässä studiossa aamulla jo todettiin, että Janne, hei, onko noin sun shortsit jo vähän silleen pakottamista, että pitäisikö sun laittaa jo pitkää housua tällä hetkellä ja alkaa. Vaikka mä oon kuitenkin, musta tuntuu, että mä olin meistä se ensimmäinen syksyhehkuttaja niin pari viikkoa sitten.
1: Mutta silti tässä vähän niin kuin aurinko rupeaa paistelemaan tuolta, että oot sä kuitenkin oikeassa.
0: Joo, jos et sä käyttänyt tuossa ääniä muodossa äsken sitä, niin nyt mä ainakin ajasin, että mites minä sanoin. Kyllähän täällä hyvin voi shortseja rokkaa vielä. Mutta mun täytyy myöntää, että tämä syksy-kesäkeskustelu on saapunut nyt siinä mielessä mun lempparivaiheeseen, että kun mä näen, että kaikki ne ihmiset, ketkä pitkin kesää valitti somessa siitä, että vitsi ku huono kesä, tiedät sä. Ei, mä en halua oikeesti, että ei täällä ole paistanut aurinko ollenkaan ja ei ollut yhtään hellettä ja nyt syksy alkaa. Ja nyt me ollaan tultu siihen vaiheeseen, että nämä samat tyypit, ketkä moni on somevaikuttajia, niin heillä on alkanut nyt syksyn kampikset pyörimään ja ne kaikki alkaa silleen, että vitsi mä oon venannut syksyn. Mulla on oikeasti ollut pari tyyppiä, jotka oli niin sydämellisesti pettyneitä tähän kesään, mutta nyt kun tuli uudet syyskasvovoiteet, niin mä oon venannut viimein, että viileet kelit alkaa ja pääsee rokkailemaan taas syksyä.
1: Kyllä se vaan on niin, että niin, meilläkin kun toi boomi ja tää tämmönen niinku uusi ammatti niinku vaikuttaja, niin me ollaan saatu paljon näyttelijöitä.
0: On.
1: Hitto, ne on hyviä. Kato, on. Ite on, mä en ole niin hyvä, niin musta ei myöskään voi tulla. Mä en pysty sellaiseen niin näytelmäsuorituksiin. Mutta vaikuttajat osaa kyllä sen.
0: Ehdottoman hyvin. Ja mä olenkin miettinyt, että mistä nyt löytyy sitten tämmöisiä aitoja syksyn rakastajia. Ja eilen mä törmäsin oikein yhteen. Ja mä saman sekunnilla, kun mä näin tämän ihmisen, niin mä tiesin, että hänestä on pakko tulla kertomaan jotenkin tähän aamushowhun. Että jos sä oot niitä tyyppejä, jotka vihaa ultimaattisesti sitä, että se syksy alkaa, mä en halua, mä en jaksa, tässä ei ole mitään kivaa, niin mä voin kertoa, että mä törmäsin eilen metroasemalla tyyppiin, joka siis vihelteli onnesta. Silleen tyttyy ihan tyytyväisenä. Mutta mitä hänellä oli semmoinen niinku valtava Ikea-kassin kokoinen kassi oikeasti täynnä, niin se liittyy täysin siihen. Jos sä haluat repiä syksystä kaiken irti, niin tää kassin sisältö kannattaa ottaa vinkkinä Zara Larssonin, Shakira ja Mintun jälkeen. Energy.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Isä.
18: Niin?
17: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
18: Niin?
17: Jännittää sanoa tää.
18: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
17: Ei. Isä, ei.
18: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
19: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: On tää komia massikka! Mistä sait?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
26: Koska pienempi ei riittäisi.
25: Aivan.
26: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
25: Kaikki peliin?
26: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
25: En ihan ymmärrä.
26: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
28: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
29: Energillä

0: No mitäs kuulijat? Kuorkkahan tänne vielä tällä hetkellä, että onko jengi siellä ihan syksypäissänsä vai vieläkö pidetään kiinni kesästä silleen viimeisin kynsi ja hampa. Ei halua päästää helteistä irti.
1: No sä yrität jollain tavalla. Tää on ristiriitainen. Sä niinku puhut syksyn puolesta, mutta oot vielä kesässä.
0: Hei, jos mä haluan rokata sortsia ja mä haluan tuntea, mikään ei nimittäin herätä aamuisin niin hyvin tähän aamuradioon kuin semmoinen kepeä syystuulahdus, mitkä hivelee mun sääriä, kun mä hyppään ovesta ulos, niin siinä heräilee oikein mukavasti.
1: No se on totta.
0: Joo, että katsotaan kuinka pitkä mä rokkaan sortsia, mutta eniten mä haluan antaa pisteet sille tyypille eilen, ketä mä kohtasin metroasemalla, koska usein ihmisten naamasta näkee sen vähän, jos on sateinen päivä. Että se kiva puoli syksyssä on, että sit kun sulla on kaunis auringonpaiste ja ruskaa, niin joo, kaikki nauttii siitä, mutta sitten kun se vettä tulee päälle ja vähän harmaa.
1: Ja sitä tälle on nimittäin paljon.
0: Sitä on todella paljon, mutta eilen mä oikein törmäsin suomalaiseen, joka niinku
1: ei kuulosta suomalaiselle.
0: Eikö? Tosi niinku semmoista, että eikö se miten menee? Se, kellä onni on, niin onnen kätkeköön. Mm. Että varsinkin, jos sulla on hyvä mieli, niin älä nyt jumalauta näytä sitä muiden naamaa tai varsinkaan hiero sitä.
1: Joo, älä ärsytä.
0: Mut siis siinä käveli ihminen, kello oli semmonen niinku valtava joku Ikea-kassin kokoinen kangaskassi. Ja se oli siis aivan ääriä myöten täynnä. Mä en valehtele, kun mä sanoin, että siinä oli varmaan about 500 erilaista kynttilää, mitä hän kantoi oikeasti siinä kassissaansa. Mm. Ja sit kynttilön lisäksi yksi viltti. Ja mä tiesin, että tää tyyppi on menossa himaa tällä hetkellä asettelee itsellensä sellaista syysalttaria, ettei ole ennen tuli, nähty.
1: Joo, mulla tuli mieleen, niin kun, että sä ajattelet tälleen romanttisesti, että se on vihellellen tossa, niin sehän voi olla siis joku niin kuin psykopaatti, joka on siis tekemässä semmoista niin kuin uhrialtaria. Koska jos kynttilöitä on noin paljon, niin mä oon nähnyt elokuvissa, kun on silleen vuorattu oikein.
0: Ja mä mietin, että se oli vähän jännä, että se oli ilman paitaa ja se pentagrammi tatuoitu sinne selkään. Mutta mä ajattelin, että no kai noin saatanan paljon, voitkin niin, syksyyn viettää,
1: hei kuitenkin.
0: Silloin nyt kun mä mietin, niin oliko se joku virsi kuitenkin, mitä se siinä vihelteli menemään? Joo. Ehkä mä törmään vielä tähän meidän syksylaver saatanan palvoja uudestaan tässä vaiheessa. Mutta siitä voidaan jatkaa sitten huomenna, jos törmään. Mutta tässä vaiheessa, tässä on paketti.
1: Se on kuulkaa huomenna kello 7 reikäleipä. Niin kuin ennen vanhaa sanottiin.
0: Aika klassikko radio kyllä. Eks nyt suoraan ne 60-luvulta kommentaattori painaa siihen eetteriin vähän läpändeerosta.
1: No, me ollaan siis kymppiä saakka huomenkin ja muistatteko, mitä päivä se on?
0: Herne rokka. Katsotaanko pannaria niin kuin viime viikolla. Ei tule kuulemma olemaan ilmeistä päätellä. Pelkkä kermavaahto. Käykö? Aika erottinen tunnelma tulee varmaan olla studiossa sitten huomenna. Let's go! Rain Escapes, tässä Shakira, Burna Boy, Ikkeen seksmeiden kanssa, maksu mitä maksu, on muuten hyvä biisi. Ja me huomenna 7 täällä.
1: Kiva keskiviikkoa.
0: Moi!

0: Energy.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Äiti?
4: Niin?
3: Ei ku, ihan vaan...
4: Mitä? Mikä?
3: Ei siis mitään ihmeellistä.
4: No, mihin se liittyy?
3: Kotiin.
4: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
3: Äiti, ei!
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Mä menen rustaa.
17: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
17: Voi ihanaa, tuu pian takas.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
12: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
13: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
14: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
15: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
16: Ratkaisu on Metropolia.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä.

0: sitten myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
2: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
1: Melkoista pennin venyttämistä siis.
2: Joo.
3: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevytturvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uuniin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
11: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
0: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
0: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
5: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Äiti?
10: Mitä?
14: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: hitit.
1: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: No se on

0: tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
15: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
16: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Isä?
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: K-auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Miten sulla menee töissä?
11: No on ollut aika pitkiä päiviä.
10: Aikamoista venymistä ollut vai?
11: Juu.
12: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.

0: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: pelaa, sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Ja se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Äiti.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Näkyykö tekoäly sun työssä?
8: Kauhea stressi, kun pelkään, että se vie mun työt, joten painan hommia aamusta iltaan.
7: Eli venyt ihan hirveästi.
8: Jep.
9: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksesi ehdot juristilla. Liity jo tänään. Erto.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
20: Saarioinen. Valmista tuli.

Post Malonein Better Now soi Energyn iltapäivään. DJ Gocha, Michiko, Isaac Eliotti ja Sinfoniaa, näitä on tulos kohta. Ja Getto Masa on tehnyt todella yllättävän ja ison ilmoituksen ihan tuossa vähän aikaa sitten. Ja me tullaan kuulemaan tämä ilmoitus itse Getto Masan suusta tuossa about parinkymmenen minuutin päästä, eli kohta täällä Energyn iltapäivässä.

0: Mä edelleenkin vähän ihmeessä, että miten näin voi tapahtua. Mennäänpä tähän kohtaan. Ihmeessä sanot sinäkin.
1: Oon ihmeessäni monestakin asiasta, mutta eniten oon nyt kyllä siis pettynyt. Hmm. Pettynyt itseeni, pettynyt jopa vähän ollut suhun, pettynyt
0: muhun?
1: Koska sä laitoit mut tekemään asiaa, mitä mä välttelin mahdollisimman pitkään, koska nyt se todistettiin, mikään ei mene putkeen mun kohdalla.
0: Mä hommasin sulle ylimääräistä rahaa.
1: Niin hommasit, mutta myös ylimääräistä päävaivaa. Okei, se ei ollut sun vika.
0: Siis kukaan ei voinut, kerrotaan sinut, mistä on
1: kyse. Anteeksi, mä vaan puran tätä nyt suhun, koska sä oot tässä munkaan. Mutta siis me vaihdettiin mun puhelinliittymä. Tein tämmöisen kikan mulle.
0: Niin, Riikalla oli siis överikallis puhelinliittymä. Siinä ei ole niin mitään järkeä, kuinka kallis sun puhelinliittymä oli. Sun oli lisäksi vielä siinä niin överikallis nettinopeus tai nopea nopeus, millä sä et tee yhtään mitään. Sitten mä olin vaan silleen, että me saadaan puolet tosta hinnasta pois.
1: Mm. Ja niin me saatiinkin.
0: Soitettiin mun kaverille, joka on liittymämyyjä. Se laittoi sulle paremman liittymätarjouksen sinne vetämään. Ja tässä kohtaa sun oma operaattori, missä oli tää kallis aikaisempi liittymä, he hätääntyi, he otti sun yhteyttä ja tarjosi vielä parempaa. Ja sitten mä sanoin sulle, että hyvä, nyt jäät siihen, sulla on kortti on valmiina, niin pidät vaan sen vanhan, nyt sulla on siitä puolet hinnasta pois. Mm. Plus, he lupas sulle vielä ruokalahjakortti.
1: Niin, ettei tarvi säätää mitään ja puhelin toimii normaalisti, vaan kun nyt puhelin ei toimi enää ollenkaan.
0: Niin.
1: Täältä hävisi kaikki palkit. Ei voi soittaa, ei pääse nettiin, ei mitään, koska nyt mulla ei ole liittymää ollenkaan käytännössä käytössä tällä hetkellä. Mm. Siellä oli mokattu tämä numeron siirron peruutus tässä mun alkuperäisessä liittymäpaikassa.
0: Mm, eli se on nyt siirtynyt sinne, minne me soitettiin ja haluttiinkin siirtää se periaatteessa.
1: Ja mulla ei ole sitä uutta SIM-korttia.
0: Vaikka se on kotona?
1: No on, arvaa niin. Mitä se oli hyvin lähellä. Mä siivosin eilen. Se oli niin. Jo siinä roskiksen huulilla.
0: Roskiksen uuden. Mutta tässähän kävi nyt siis niin, että tuossa ennen lähetystä me soiteltiin tänne Riikan vanhalle operaattorille. Tämä on muuten ihan siis hypersekavaa.
1: Ihan kamalaa.
0: Soitettiin sinne ja tämä kaveri lupasi Riikalle edelleenkin sen halvan hinnan plus vielä 50 euroa lisää aikaisemman 50 euroa sen päälle. Eli sä tuut pääsemään 100 eurolla ruokakauppaan ostoksille.
1: Ei, kun siinä tulee käymään, että mun onhan käyttää ne lahjakortit.
0: Miten voi unohtaa?
1: Mulle käy aina niin lahjakorttien kanssa. Ikinä antako mulle
0: lahjakortti. Minä vien sut sinne kauppaan.
1: Minä vien kädestä pitäen.
0: Niin.
1: Mutta tämmönen soppa sitten tästä syntyy. Kun kerrankin yrität hoitaa jotain asioista, niin vaan enemmän. Sano nyt ihan suoraan, vituiksi menee.
0: Joo, mutta mä toivon, että sä et nyt ajattele tässä niin, että asioita ei hoideta sen takia, kun niistä tulee ongelmia.
1: Et
0: heittäydy tuohon samaan. Riikka on siis semmoinen, että Riikka ei jaksa. Et ala marttyyriksi. Et ala oikeasti. Kun tällaista ei ikinä tapahdu.
1: Mä en ota puhelinliittymänä ollenkaan. Mä hommaan vaan semmoset, kato, kupit ja laitan niihin narut kiinni ja puhutaan niiden välityksellä.
0: Ota tää niinku kokemuksena, että nyt sä saat olla ilman puhelinliittymää tässä sen muutaman tunnin.
1: Joo, saa olla rauhassa eksiltä vähän. Niin. No ei nekään mua oikeasti kaipaa, mutta
0: jotain posii kuitenkin.
1: Jotain posii.
0: Okei. Okay. Tämmöstä. Tämä oli sekava.
1: Sekasi ollaan mekin täällä.
0: No niin ollaan. Tästä lähtee Energy-iltapäivää. Koht Gettomassa äänessä selviää, mistä kyse. Lisäksi me tullaan tänään myös jakamaan 2 ranneketta Lindsey Neuquickille. Tässä on Michiko, DJ Gocha.

0: Isakielitin Sinfonia Energyn iltapäivään ja Ghetto Masa on pitänyt just tiedotustilaisuuden. Meillä on siellä myöskin Energyn toimittajat ollut paikalla.
1: Totta kai on ollut, mutta tämä oli aika shokeraavaa tietoa nyt, mitä me sieltä saatiin.
0: Oikeasti tämä tuli todella puskan takaa. Ghetto Masa on ilmoittanut jotain sellaista, mitä ei olisi kyllä niin kuin mitenkään pystynyt arvaamaan, että tämä on nyt artistin seuraava muuvi. Mitä tapahtuu musiikille, koska tämä ei liittynyt millään tavalla musiikille.
1: Ei.
0: Ja tässä on isosti kysymysmerkit nyt pinnassa, että mitä sille Ghetto Masan musalle oikein tapahtuu.
1: Onko sitä enää kohta?
0: Ghetto Masa kommentoi tätä ihan just täällä Energyllä vajaa 10 minsa. Kuunnellaan eka Ava Maxin Tornia. Ja Martin Garrix Ed Sheeran Repeat It.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oy.

0: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Okei, nyt jysähti. Ja isosti. Meinaan Gettomasa on pudottanut ison pommin. Eilen ilmoiteltiin, että Gettomasa tulee ilmoittamaan tänään jotakin. Ja nyt tämä tiedotustilaisuus on ollut tuossa yhden aikaa. Meilläkin siellä Energyn toimittajat on ollut paikan päällä. Ja Gettomasa on tehnyt pelaajasopimuksen korisliigaan nousseen Kipinä Basket-joukkueen kanssa. Tämä sopimus kattaa tämän kauden 26-2027. Ja tämä on jotenkin ihan crazyä, että kaveri hyppää niin kuin ammattilaisuus. Koripalloilijaksi. Mulla on vähän kysymysmerkkejä jopa, että miten tää niinku oikein onnistuu. Masa on itse kommentoinut, että jos minulla ei ole taidollisesti asiaa kentälle, niin sitten minulla ei ole asiaa kentälle.
2: Tähän menee vähän niinku kokeilemaan. Niin. Tai hänellä taitoja, mutta ei ollut kyllä kenenkään bingokortissa. Ja eniten meitä totta kai mietityttää, että miten käy musan.
1: No Gettomasa itse kommentoi tätä tänään.
3: Musiikki tulee tässä tehtyä harrastuksena tällä hetkellä. Ja sanoisinko oikeastaan, että sekin tuntuu ihan hyvältä. Että niin kuin äsken sanoin, että kai siinä on ollut vähän semmoinen fiilis monta vuotta, että on tietyllä tapaa jossain vuoren huipulla siinä musiikissa. Ne paineet on aika kovat. Aika ajoittain se on mennyt aikamoiseksi puristamiseksi. Ja kuitenkin se musiikinkin on aloittanut siitä rakkaudesta siihen musiikkiin ihan harrastuksena ja tekemisenä. Niin tälleen niin kuin kovan tason ammattilaisena ja kun tavoitteet on ollut ja paineet aika kovia monta vuotta, niin välillä on ehkä ollut vaikea löytää sitä rentoa otetta. Niin mä oon tässä sanonut koko kesän niin kuin tyypeille mun ympärillä, ketkä tekee musaa ja kavereille, että hei, että mä en oo enää ammattimuusikko, että nyt mä oon vaan ammattikoripalloilija, että tää musiikki on mun harrastus. Ja se tuntuu itse asiassa aika mukavalta. Ja sanoisin jopa, että se on antanut mulle ihan uutta inspiraatioa kirjoittaa ja ottaa kynä käteen, koska mä en nyt tällä hetkellä joudu tekemään sitä ihan samoilla motiiveilla, mitä se on tässä tapahtunut viimeiset lähivuodet.
1: Eli musiikki tulee olemaan jatkossa ihan vaan harrastus.
2: Harrastus, Gettomas. Mitä täällä tapahtuu? Mutta no, aikansa kutakin ja tavallaan ymmärrän kyllä noi pointit, mitä Masa tuossa sanoi. Mutta en mä nyt tiedä. Ei sit sitä, että puolen vuoden päästä tullaan, että no niin, mulla on nyt taas tiedotustilaisuus ja nyt mä oon
1: niin,
2: taas
1: niin,
2: tullut takaisin.
1: mähän seuraan siis tosi paljon urheilua.
2: Joo.
1: Niin kyllä mä ihmettelen sitä, että miten voi riittää tolle tasolle.
2: Oikeesti?
1: Kyllä mä ihmettelen.
2: Kato, mä en tota koripalloa seurannut ikinä, niin
1: no
2: ei mä,
1: no jo, mut siis ylipäätänsä korkein taso suomalaisessa urheilussa, koripalloliiga, niin oli laji mikä tahansa, niin korkein taso. Miten sinne voi riittää? Mä ymmärrän, että on pelattu pihalla korista ja jne, mut kuitenkin ne on ammattiurheilijat. Mut hei, tän aika näyttää ja oissa se aika sairas, jos Gettomasa oiskin yksi Suomen kovimpia koripalloilijoita yhtäkkiä.
2: Oi.
0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: LA Du Heita, Middle of the Night Energyn iltapäivää. Me ollaan Allu ja Riikko.
1: Ja täällä me ollaan kuuteen asti ja sehän on Lilla Lördag, eli keskiviikko. Viikon paras päivä.
0: Miss Suomi Veera Grönlund kävi kans meillä vieraana täällä. Tässä kun nyt on puhuttu eniten, kun on puhuttu uudesta Miss Suomesta, niin tästä iästä, niin mehän kanssa puhuttiin tästä.
2: Joo, no mutta siis ilo tehdä historia aina tietenkin. Joo, joo. Mä otan ihan positiivisena, että jäin nyt sitten historiakirjoihin. Tietenkin juhlavuosi, 95 vuotta täytti totta. Miss Suomi-organisaatio, joo. Ja Miss Suomi-kilpailu.
1: Oli jo aikakin kruunata 30-vuotias Miss Suomi. Kyllä.
2: Eiks joo?
1: Se on ihan sama.
0: Tästä tulos lisää heti 4 jälkeen, kun Veera äänestää Energy.
1: Joo, me jatketaan missikuplas Veeran kanssa silloin, mutta kyllä me laitetaan tänäänkin vielä noita Linnanmäen Eek Viikin rannekkeita jakoon. Ja voitaisiin tuosta seuraavaksi sitten kertoa, että miten on mahista nää kans nappaa.
0: Pysy siinä, jos haluat napata 2 täysin ilmasta ranneketta Lintsin Eek Viikille. Pidä kiinni, Mirella, Lauri Haav, tää soi seuraavaksi. Ja The First Time, Damian & David.
3: Energy less.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas. Nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
17: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.fi

0: Yhteistyössä Energy ja Eekviik kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Pimeys on vallannut, mutta onneksi Linnanmäen syksy ei ole pelkkää pimeyttä ja kauhua, vaan sieltähän on tulossa myös valokarnevaali sitten Eekviikin perää, ja siellä on kyllä ollut monta kertaa, minäkin.
2: Sama, joo. Mä oon käynyt monta kertaa, ja se on itse asiassa joka syksyinen juttu, että aina on. Kun on valokarnevaalit, niin kyllä sinne mennään.
1: Mutta tiedätkö, kun mä oon aina treffeillä siellä?
2: Ootko?
1: Se on mun mielestä paras paikka mennä treffeille.
2: Siellä no
1: on tunnelmaa, mutta on kyllä toi Eekviikkikin. Mutta valokarnevaalihan täyttää nyt tänä syksynä kuule 20 vuotta.
2: Oho!
1: Niin siellä startataan valokarnevaalikausi tämmöisillä etkoilla, mitkä on K18, 90 ja siellä esiintyy kuule Maija Vilkkumaa. Että voisi mennä tuonne etkoille sitten.
2: Joo, ja toi voi olla hyvä, jos kauhu ei ole sun juttu, koska siis mä ymmärrän sen, että joskus kauhu saattaa vähän ahdistaa. Mulla on esimerkiksi pari frendiä, aika montakin frendiä, jotka ei pysty katsoa edes kauhuleffoja, koska ahdistaa niin paljon.
1: Oikeesti.
2: Joo.
1: Ja sit kun Eekviik on oikeesti tosi pelottava.
2: Enhän
1: mäkään, vaikka rakastan kauhua kauhuleffoa, niin en ole vielä uskaltanut, mutta tänä vuonna meen.
2: Jos sä haluut napata itelles ja friendilles, tai ihan sama kenelle, itelles ja jollekin, vaikka naapurille,
1: niin.
2: 2 ranneketta Eekviikkiin. Tulevana perjantaina olisi tosiaan nämä rannekkeet voi käyttää silloin.
1: Kyllä.
2: Niin heti kun sä kuulet tämän lähetyksessä tämmösen.
3: Eekviik!
2: Eli tommonen pelottava nauru, niin soita meille 092-600-500. Eka tyyppi, joka soittelee, voittaa itsellensä tosiaan 2 ranneketta.
1: Eekviikille.
0: Yhteistyössä Energy ja Eekviik kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
20: Are you ready?

0: Miley Cyrusta Mother's Daughter tässä Energyn iltapäivässä. Ja hei, Kansalisaare, Olga Mirella heti seuraavana. Ja sit sieltä olisiko tulos kans toi Sunburyn My Body Isn't Ready, joka on muuten tän hetken. No okei, tää on mun henkilökohtainen mielipide, mutta mun mielestä tän hetken kovin biisi.
1: Kyllä sä noin voit sanoa, kun se meillä täällä Energyllä soi aika isosti, niin kyllä se on. Alu ja Riikka tässä.
0: Hitti velho myöskin tulossa kohta 500 euroa pöydällä.
1: Kyllä sieltä se tulee. Mutta Alu, mä törmäsin somessa tällaiseen juttuun, että joku daami oli esitellyt poikaystävänsä isälleen vihdoin ja viimein. Ja sit sieltä oli isän suunnalta tullut heti sitten, että jätä se. Että ei ole sopiva mies sulle. Ja syynä oli tämmönen asia, että koska tämä mies ei osaa vaihtaa autonrengasta.
0: Joo. No siis, jos toi menisi oikeasti aina noin, että autonrenkaat pitäisi osata vaihtaa, että muuten ei ole niinku...
1: Että voit olla miehinen mies jollekin.
0: Niin meitsihän ei ole sit niinku mies yhtään. Koska mä en osaa.
1: Sä et osaa.
0: En mä osaa vaihtaa, mutta tää on tietysti maantieteellinen juttu.
1: Just näin.
0: Etelässä täällä Helsingissä varmasti on monia miehiä, jotka osaa sen vaihtaa. Mutta kun täällä on vähän niin kuin niin, että me maksetaan toisille, että ne hoitaa sen asian.
1: Niin, etelässä on rikkaat miehet.
0: Niin, no kun en mä tiedä, onko se edes onko se niin kuin sitä, mutta se, että et, kun joku oli mulle kanssa, että no miksi et sä vaan itse vaiha? No ei mulla ole ensinnäkään mitään niin kuin välineitä,
1: niin,
0: millä vaihtaa.
1: Niin ei tilojakaan monilla täällä, niin, tiedäks. Kun tuolla pohjoisessa me asutaan omakotitaloissa ja kaikilla autotallit, ja siellä ei muut tekemistä hirveän monella ole, kun rakkailla niitä autoja.
0: Siellä on itse, että siellä vaan vaihdellaan päivät siellä pitkät renkaat.
1: Mutta toi on ihan totta, koska tuolla puhutaan, itsekin on Rovaniemeltä kotoisin, niin kyllä siellä puhutaan vähän siihen tyyliin, että no ne etelävetelät, niin, ei ne mitään
0: No mutta mihin
1: osaa.
0: Mä laitan ne renkaat? Kun ei mulla ole tilaa niille renkaillekaan, mihin, koska kun sä vaihdat renkaat, niin ne vanhat renkaat menee jonnekin talteen. No ei mulla ole paikkaa, minne laittaa niitä, niin tämän takia mä menen rengashotellille, mä otan kupin kahvia, joista kutsutaan rengashotelliksi. Mä otan kupin kahvia, he hoitaa homman, ottaa mun renkaat sinne talteen, ne menee sinne nimenomaan hotelliin. Ja sitten mä lähden niillä talvirenkailla tai kesärenkailla ajamaan, ja that's it. Maksan 60 siitä.
1: On täällä kaikki niin paljon hienompaa täällä Etelä-Suomessa.
0: Mut jos tota nyt niinku vaaditaan, että miesten pitää osaa toi, niin toihan on vähän sama juttu, kun mä lähden tässä nyt vaatimaan, että naisen pitäisi olla jotenkin tietynlainen kotona.
1: Aivan. Niin? Niin. Mä oon täysin samaa mieltä, niin, ja siksi mä en itse ikinä vaatisi tota. Mutta kato, kun mullahan on ollut, eihän mun yhdellä kumppanilla ollut edes ajokorttia.
0: Niin.
1: Ja sitähän Rovaniemellä kaikki kauhistelivat, että miten sä voit olla tommosen ihmisen kanssa, että kauhean refläki. Mä et, no kun ei täällä Helsingissä tarvitse välttämättä autoa. Ja mua ei kiinnosta autot, mulla ei ole mitään väliä, osaako mun kumppani tommosia asioita. Ainut, mitä mä itse jopa toivoisin, että hän osaisi mieluummin siellä keittiössä toimia paremmin kuin minä.
0: No kun just tää. Ja siis mä muistan kans, kun mä menin käymään friendien luona, jotka asuu Pohjanmaalla. Mm. Ja mä olin just hommannut ajokortin. Ja sit kerroin just kaikkea, että hei, nyt on uusi auto ja tommosta. Ja ne oli vaan silleen, että he niinku ihmettelee, että miten sä oot voinut elää ilman autoa. Mä, no kato, kun se on vähän erilaista tuolla etelässä. Mut joo, siis, että tietyllä tavalla, jos mä en niinku kelpa, mehän ei siis sunkaan kumpikaan meistä ei kelpaa.
1: Mehän ollaan aivan siis alinta sakkaa. Meitä ei kukaan oikeasti hyväksyisi kumppaniksi, jos mentäis näitten kriteerien mukaan.
0: Niin, koska mä en osaa mitään tollasia kädentaitoja.
1: Mä en osaa mitään kotitaitoja, keittiötaitoja, mitään.
0: Just tää. Eli me ollaan niinku täysin toivottomia.
1: Mut sä oot löytänyt parisuhteen, mä vielä tässä taistelen sinkkuna.
0: No se on just näin.
1: Katsotaan, miten käy.
0: Mut sähän oot Kansalisaare.
1: I wish.
0: Olga ja Mirella Kansalisaare tässä, sit Summer perää ja 5 hunttia kohta. Mä oon

0: kun mä saan niin kiinni tosta tunteesta, että toi tapa, miten Summer tulkitsee tämän biisin, niin voi morjes.
1: Ai saat kiinni.
0: Niin, että mä tunnen sen tuskan.
1: Niin, mä, että sulla on ollut samanlainen.
0: Ei.
1: Eikä nyt sulla.
0: Ne en mä tiedä, ehkä joskus on ollut.
1: Bombshell. Älä nyt. Pumpattuna ollut kuule telkkarissakin.
0: Kyllä.
1: Mitä semmosia.
0: Hyvät oli vuodet silloin joskus.
1: No.
0: Hei, lähdetään tuota skavailemaan. Meillä on hittivelho tulossa. Täällä jännitysmusatkin soi jo taustalla. 092 600 500. Se on tämä meidän studiolinen numero ja sä voisit napata puhelimen käteen, jos sulla on semmoinen fiilis, että vitsi, mä voisin ottaa ylimääräisen 500 sen sinne mun pankkitilille.
1: Mihinhän sen käyttäis sitten, Allu?
0: Aina tää laskuihin.
1: Ei, nyt sun on pakko keksiä jotain kivaa.
0: Okei. Okay.
1: Jos sovitaan, että ei saa käyttää kuin hömpänpömppää.
0: Ei, kun nyt mä ihan oikeesti mattasin kyllä jonkun lennon valmiiksi.
1: Äkkilähdön.
0: Joo, mattasin varmaan tonne niinku marraskuun, joulukuun. Marraskuu-tammikuun väliin jonkun, tiedätkö, tämmöisen viikon lomaan jossain perus Playa de Plötsissä etelässä.
1: Oi, fiksuu.
0: 5 hunttia kyllä riittää, kyllä siinä saa jotakin.
1: Kyllä sillä saa, vaikka mitä, mutta sen saa käyttää tosiaan ihan mitä itse haluaa, mutta pari biisiklippiä täältä pitäisi tunnistaa.
0: No, 092 600 500, ota puhelin käteen nyt saman tien ja lähdetään tekemään vähän duunia sen eteen, että se 500 kotiutuu sinne sun pankkitilille. Kun sä soitat, niin täältä tulee ensimmäisenä tämmönen klippi. Ja sit kun sä naulaat ton, eli kerrot meille, mikä ton biisin nimi on, niin seuraavana tulee tämmönen. Mä annettiin nyt aika paljon.
1: Se on ihan hyvä niin.
0: Mä
1: halutaan katsoa, pelaa varmaan päällä, ota rahaa täältä, helpot rahaa.
0: Ota fyrkä pois kuleksimasta. 092 600 500, soita nyt. Täällä muuten jatketaan Tapikkia, Kerncraft 400 sekä Aliisa Syrjää.
2: Energillä

0: Energy.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
5: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
4: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
6: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
10: Moi.
9: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
10: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
9: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
10: Kyllä.
9: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. +1.
0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa.
20: sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
24: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
25: Skoda.

0: Liisa syrjää. Sen piti olla minä Energillä.
1: Ollu ja Riikka tässä ja 500 euroa meillä aina tähän aikaan potissa. Lähtisikö liikahtaa hitti velhos?
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hitti velho!
3: Hallo, täällä on Elina.
0: Elina! Moro!
1: Sama Elina, joka soitti meille just hitti velhoon.
3: Ei oo, eri Elina.
1: Ai, mä ajattelin, päästäänkö me jatkaa hommaa.
0: Se on Elina, mistä päin soitat?
3: Hämeenlinnasta.
0: Hei, 500. Mitä sä tekisit? Juu.
3: No, aina löytyy tää lapsiperheessä vähän rahareikää, niin lapset tarvikkeisiin varmaankin.
0: Joo, kyllä aika nopeasti saisi sileäksi 5 huntia. Mm.
3: Juu, helposti.
1: Syksyyn kaikkeen.
0: No, kyllä. Katsotaan. Laitettaisiko me sulle semmoinen 500? Meillä on täällä, hei, 10 biisiklippiä sulle valmiina. Nämä on 2 sekunnin mittaisia ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Ja tässä haetaan biisin nimeä, eli artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Ja 2 sekuntia tosiaan kestää biisiklippiä, 5 sekkaa aikaa vastata.
3: Yes.
0: Hyvä. Tsemppii haasteeseen. Katsotaan, miten käy. Eka klippi on tää.
3: Se on Nadindo.
0: Let's go!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Erinomaista. Kyllä, kyllä, kyllä. Hei, kakkosklippi, se tulee saman tien täältä.
3: The One That Got Away.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
0: Hyvä, Ellu.
1: Hyvä, Elina.
0: Aivan liikeen siellä. Ellu, 3. klippi. Tämä on ollut yllättävän haastava.
3: Tina Kenkä Tyttö.
0: Yes!
2: On se velho.
1: Me yllättävän kauan jumitettiin tossa.
0: Mites Ellu, ratkasitko itse vai kuulitko eilen?
3: No kuulin eilen. Näin.
0: Se on oikein. Joo, joo, joo.
1: Näin tää toimii.
0: Näin tää toimii. Nyt mennään semmoiseen klippiin, mitä toistaiseksi kukaan ei ole vielä pystynyt ratkaisemaan. Mikäs tää on?
3: Mä uskon, että se on toi Pedro.
2: Tietäjät tietää.
0: Ja Ellu tietää.
1: Hei, me edetään.
0: Wow.
3: Yeah.
0: Itse sun menee hyvin. Kukaan ei ole toistaiseksi ollut vielä näin pitkällä. 4 klippi on takana. Tuolla olisi 6 vielä edessä. Ja me lähestytään koko ajan sitä 5 huntista. Täältä tulee seuraava.
3: Nyt en kyllä tiedä yhtään.
0: Ei.
1: Ai vitsi. Oli muuten aika ilkeä kohta.
0: Oli muuten, kun mä itsekin vähän yllätyin, että olipa hankala.
1: Oli, koska toi on todella tuttu biisi kyllä.
0: Hei, yhteisesti kaverit, tehdään niin, että kisa on ohi. Mm. Tähän jäätiin, mutta kuunnellaan yhdessä tää klippi. Joo. Vielä kerran. Kuunnellaan kaikki tarkkaan. Jäädään miettimään.
1: Okei, juu.
0: Joo.
1: Semmosta.
0: Ellu, sä vedit oikeesti tosi hyvin.
1: Mut jes, kyllä. Yes. Sä rattasit sieltä taas 1 pisteen niin eteenpäin. Ja soita uudestaan.
0: 6 päivää ja taas mentiin 1 eteenpäin. Niin soittele meille uusiksi.
3: Todellakin.
0: Kiitos sulle. Moikka.
1: Moi.
2: Energin hitti.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Tuore Miss Suomi hallitseva Veera Grönlund meillä muuten vieraana tuossa 4 jälkeen. Esimerkiksi tullaan puhumaan tästä ikäkeskustelusta.
1: Joo, puhutaan siitä kohusta, mutta kyllä me kaikkea muutakin teetä. Meidän ihana Miss Suomen kanssa keiteltiin.
0: On olemassa tämmöinen pizzeria, minne on ihan sairaan vaikea päästä syömään. Ja se johtuu siitä, että se on niin hot paikka.
1: Hot stuff.
0: Joo, niillä on silleen, että ne avaa niinku sen, niitä tämmöisen niinku vieraslistan kerran viikossa ja se on sitten jonnekin 3 kuukauden päähän. Eli sinne on siis tosi vaikea saada istumapaikkoa siihen pizzeriaan.
1: Pareola vörtti.
0: No tässä kävi sitten niin, että me saatiin tämmöisen kaveripariskunnan kanssa vihdoin ja viimein paikka sieltä ravintolasta ja mentiin sinne ravintolaan. Ja oltiin kauan oikeasti haluttu, oltiin monta kuukautta odotettu, että mennään sinne. Ai ja monta kertaa myös yritetty päästä niinku sille listalle, että päästäisikö syömään. Mieti pizzaa, kaikki tää yhden pizzan
1: niin,
0: takia.
1: Mutta jos pizza on tosi hyvä, niin se on tosi hyvää.
0: Ja sehän muuten on sitä, että nyt ei puhuta mistään saarioisten roiskeläpistä.
1: Vaikka on sekin ihan hyvää.
0: Me mentiin sinne ravintolaan, tilasin ruuat oman puolisoni kanssa ja sitten tämä mun kaveripariskunta tilasi myöskin omat ruuat itsellensä. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui tämän mun kaveripariskunnan toimesta, niin tämä on nyt niinku hävyttömyyden huippu.
1: Hävyttömyys.
0: Ei kun tää on oikeesti jopa jotain sellaista, että jos mä oisin niinku tilanteessa, että mä voisin jakaa niinku psykopaattititteleitä, niin nyt ois aika vahvasti lähös tähän suuntaan, koska hän, tämän pariskunnan toinen osapuoli, teki jotain sellaista siellä ravintolassa, mikä koettelee mun käsityskykyä.
1: Pizza on kyllä semmoinen ruoka, että sillä saa paljastettua psykopaatteja monellakin tapaa. Isosti kiinnostaa, että mikä nyt on ollut näin kamalaa.
0: Mitä siellä tapahtuu ja miten hän oikein kehtas? Niin, mä tuun kertoa kohta. Kuunnellaan eka Tuhlis, eli Tuhla ja poika Anja Sara B ja Sara Larssonin Euro Summer ja sen jälkeen selvii.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
2: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Zara Larssonia ja Shakiraa Euro Summer Energyn iltapäivää. Se on Allu ja Riikka studiossa.
1: Täällähän me ollaan kuuteen asti.
0: Katastrofaalinen tilanne jopa. On tämmönen pizzeria, minne on ihan sairaan vaikea päästä syömään. Siellä on isot ja pitkät jonot. Ne avaa kerran viikossa semmoisen listan, että sitä kautta sä pääset niinku varaamaan pöydän itsellesi ja ehkä seurueellesi. Sit jos sä et niinku kerkee sinne, niin sit se menee niinku seuraavalla viikolla eteenpäin. Ja sit ne on yleensä 3 kuukauden päähän ne niinku varaukset.
1: Eli todella suosittu pizzeria kertoo siitä, että pizza varmaan siellä on älyttömän hyvää.
0: Aivan älyttömän hyvää. Ne siis paras pizzaa, mitä mä oon Suomessa syönyt. Päästiinkin sit sinne vihdoin ja viimein ja otettiin meidän kaveripariskunta mukaan. Oltiin pitkään suunniteltu, että mennään sit niinku porukalla double dateit.
1: Oi ihanaa.
0: Joo. Tilasin pizzan siitä, puoliso tilas kans pizzan ja sit tää mun kaveripariskunta tilas myös. He tilas niinku omat pizzat.
1: Vielä kaikki hyvin.
0: Joo, tyttöystävä tilasi pizzan ja sitten
1: tämä... siellä on tilattu vaan salaattia tai jotain tämmöistä.
0: No se olisi kyllä ollut rikos.
1: Eikö se olisi?
0: Jos meet pizzeriaan.
1: Parasta pizzaa syömään otat saldeen.
0: Niin.
1: Noniin.
0: No mutta siis tämä mun kaverin puoliso teki jotain sellaista, mitä mun on niinku aivan sairaan vaikea ymmärtää. Ja mun oikeasti niinku hävetti, että hän teki tämän toimenpiteen. Koska mä tiedän, että sieltä niinku keittiöstä ja henkilökunnan keskuudessa on ihan varmasti nähty tää. Ja sit kun hekin tietää, että tää on niinku tosi hot spot, niin sä et tee mitään tällaista. Ja kuuntelepa nyt tää.
1: Siis mitä tää siellä on perseilty?
0: Mun kaverin puoliso söi vain ja ainoastaan täytteet siitä pizzan päältä. Ja sit sillä jäi vain ja ainoastaan se niinku pohja siihen pöydälle. Eli siis se ei jättänyt pelkkiä reunoja.
1: No kun niin. Näitä siitäkin jo tuomitaan, että jos sä jätät reunat, jos on tosi hyvä pizza, niin sit sun pitää syödä myöskin ne reunat. Niin. Mutta toi nyt on ihan täysin laiton. Tää niin kuin sanoit tossa aikaisemmin, kyllä minäkin psykopaatin leimaa hänelle tästä lätkäsisin.
0: Miks sä tuut ees pizzalle, jos sä syö sitä pizzaa?
1: Miten sä kehtaat? Kyllä niin. Otat sitten kotiin sen mukaan, etkä syö siellä niin. Kaikkia katseitte alla. Tuliko kukaan kommentoimaan mitään, tai oltiinko naapuripöydissä, katsottiinko pitkään?
0: No en huomannut, että olisi kattonut, mutta mähän siis annoin kyllä kommenttia.
1: Annoit. Tästä.
0: No annoin ihan suoraan, että ethän sä voi tehdä tollasta.
1: No mitä hän perusteli sitten tätä?
0: Hän ei vaan tykkäs.
1: Kokeile nyt
0: joo,
1: edes.
0: Joo, tää on just semmonen niinku överironkeli ihminen, niinku, että pitää olla just tietynlaista, että muuten ei pysty.
1: Ei, toi ole pizzan syömistä.
0: Ei olekaan, ei olekaan. Ja mä tiedän, että on näitä tyyppejä, jotka aloittaa pizzan syömisen vaikka siitä keskeltä.
1: Sekin se, on aika laitonta.
0: Mutta se ei ole mitään verrattuna.
1: Ei se tohon, kun siinä kuitenkin syödään sitä pizzapohjaa. Se pohjahan on monesti se juttu.
0: Kuinkahan yleistä tää on? Voi laittaa viestiä WhatsAppilla, jos tää on yleistä ja joku sun frendi tekee tällaista.
1: Tai jos sä itse teet siellä näin, niin nyt joo, tunnusta
0: myönnä,
1: meille.
0: Myönnä
1: pois.
0: Myönnä.
1: Pikku psykopaatti siellä.
0: ja nyt tehdään sillä tavalla, että mä otan tosta paikallisen pizzerian puhelinnumeron.
1: Yes.
0: Ja mä tuun soittaa sinne. Ja ottamaan selvää, että kuinka yleistä tää on ja mitä mieltä he on tällaisesta toiminnasta.
1: Niin. Millainen tuomio sieltä tulee?
0: 10 minsa tää puhelu on tulossa täällä Energyllä. Kuunnellaan kuitenkin eka Happiness is so sad, Swedish House Mafia tästä ja Martin Garrix Repeated Energy.

0: Energy.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
12: ota easy ja nauti edelleen. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat.

0: Me nimittäin ajattelemme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Are you ready?
5: Lördag.
6: Yes, yes, Allu ja Riikka. Ja soitellaanko vähän pizzaa tänne?
5: Soitellaan pizzaa ja sit Miss Suomikin on tulossa. Kaikkea tätä. Energy, oh, radio number one. Ihan just.

0: Selena Gomez, Marshmello, Wolves Energyn iltapäivään. Offen Bahia ja Ariana Grande, check, molemmat tulos.
1: Ollu ja Riikka täällä ja meillä myöskin täällä Suomen kaunein tällä hetkellä.
0: Puhutko itsestäsi?
1: Joo, kyllä puhun, en todellakaan vaan. Hallitseva Miss Suomi, tuossa lauantaina kruunattu Vera Grönlund meillä tässä kymppiminsan päästä. Ja selviteltiin muun muassa, että onko siellä jo lätkäpelaajat slaidannut kovasti DM:ään, koska tämähän on se kliseisin. Ja sitten myöskin, että kuinka paljon hallitsevaa Miss Suomea ärsyttää tämä median ikäkriiseily siitä, että hän on tosiaankin 30-vuotias Miss Suomi.
0: Tätä tulos kohta Energyllä. Mä tuossa äsken kerroin tilanteesta, kun päästiin tämmöiseen vähän hienompaa pizzeriaa, minne on ihan sairaan vaikea päästä. Siellä on isot pitkät jonot, että sinne pääsee. Sitten mentiin sinne kaveriporukalla, tälle double date-tyyppisesti, minä ja mun puoliso ja mun kaveri ja hänen puoliso. Ja sitten tämä mun kaverin puoliso söi pizzasta vain ja ainoastaan täytteet, mikä on mun mielestä siis pöyristyttävä. Miten sä voit...
1: Järkyttävää!
0: Ei, sit mä en pääse tästä ikinä yli.
1: Toi jopa töykeää sitä pizzeriaa kohtaan.
0: No mä oon tästä kaivannut kotipizzan puhelinnumeron, niin kysytäänpä, että kuinka yleistä tää on? Että onks tää niinku ronkeliuden taso niinku ihan normaalia?
1: Onks tää psykopaattista?
0: No, tää on vähän psykopaattikamaa mun mielestä. Mut kysytään, kuinka normaalia tää on.
2: Hyvää päivää.
0: No Allu, moikka. Hei, ihan vaan tommonen pikainen kysymys, kun mulla on ystävä, joka tykkää syödä pizzasta vain ja ainoastaan täytteet. Että hän ei syö siis ollenkaan sitä pohjaa, mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, mutta onko teiltä mahdollista tilata pizza pelkillä täytteillä ilman pohjaa?
2: Ei ainakaan niin kuin sillä tavalla, että me tehtäisiin tässä se tilaus.
0: Miltä toi kuulostaa sun korvaan tämmönen, että et syö vain ja ainoastaan täytteet pizzan päältä? Ootko sä kuullut tämmöisistä tyypeistä ennen?
2: No en ole kyllä kuullut ennen, että sit se ei enää pizza.
0: No niin kuin sitä mäkin, kun eihän tää enää pizza. Ei tässä ole niin kuin mitään järkeä.
2: Niin.
0: Joo.
2: Niin, että tosiaan meillä ei oikeastaan mahdollisuutta, koska tavallaan me siellä valmiina tulee aina näihin meidän tilauksiin, kun me tehdään tätä sähköisesti sinne tilauskeskukselta ravintolalle. Tämä tilaus, niin siinä tulee automaattisesti pizzapohja ja tomaattikastike ja juusto. Me voidaan ottaa tomaattikastike pois tai vaihtaa tai juusto pois tai vaihtaa.
0: Joo,
2: mutta sitten siinä pohjalle meillä ei ole mitään muuta kuin voidaan sitä pohjakin vaihtaa. Mutta.
0: Niin. Miten sä itse reagoisit, että jos sä menisit syömään vaikka sun kaverinkaan ekaa kertaa pizzaa ja sitten se söisi pelkät täytteet ja jättäisi pohjan siihen?
2: No, eihän siinä mitään. Sehän on ihan sallittua.
0: On se sallittu, mutta on se outo.
2: Niin, no mutta kaikenlaista. Itseltä usein jää reunat pois.
0: Ai sä jätät reunat? Okei,
2: joo, aika usein. Mutta kuitenkin niin siinä silti se pohja on siinä mukana.
0: Joo.

0: Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me Energyllä. Tulossa Harry Styles ja Mirellaa Pidä kiinni Lauri Haavin kanssa. Ja tuossa oli tullut kyselyä, että ollaanko me jaettu jo ne kaksi ranneketta lintsille e-weekille, niin ei muuten olla vielä.
1: Ei olla vielä, mutta kyllä ne täältä pian lähtee, että hereillä siellä on valmiina soittamaan. Mutta meillä on täällä myöskin arvovaltaisia vieraita. Nimittäin hallitseva lauantaina kruunattu Miss Suomi 2026 Veera Grönlund.
2: Energyn iltapäivä.
1: Hei, mennään tämmöiseen milloin viimeksi osioon. Milloin viimeksi, Veera, olit treffeillä?
3: Tästä on syvä hiljaisuus. Sirkat sirisee.
1: Oikeesti.
0: Ennen joulua.
1: Et sä oo ehtinyt katsoa, kun sulla on ollut niinku valmistautunut.
3: Ei. Kyllä mulla kaikki fokus on mennyt tähän. Ja siis myöskin viime vuonna, niin en muista.
1: Mutta olet siis sinkku, jos saa kysyä.
3: Kyllä näin on.
0: Yes. Niin tämähän on semmoinen, mitä useasti lehdistö aina kiinnostaa. Oot sä sinkku?
1: Ja jos et oo, niin sit lehdistö odottaa, että no milloin sä eroat.
0: Joo, näin se on monesti.
1: Oikein manataan, että varo vaan nyt sitten paparat, sit tulee puskasta sit kun se treffeille joskus pääsit kerkeet.
3: Niin, katsotaan kerkeen. Kun nyt tähän asti en ole kerennyt, niin tuskinpä nytkään kerkeen. Fokus on vähän muualla.
1: Että jättäkää rauhaan. No, mutta onko sieltä yrittänyt joku jo luikerella? Milloin viimeksi jääkiekkoilija slaidattu DM:ää?
3: Mä en ole huomannut. Jos on slaidattu, niin ei ole tullut mun tietoon.
1: Nää on viestipyynnöissä.
0: Oot sä edes kerennyt katsoa sitä sun direpuolta? Siinä on varmaan tullut massiivinen määrä viestiä.
3: Kyllä mä oon kattonut. Kyllä mä oon yrittänyt. Siellä on ihan valtavasti ihania onnitteluja. Mm. Mä oon yrittänyt tietenkin vastata niin monelle kuin vaan pystyn, mutta niitä on ihan valtavasti. Mä oon sellaiset yhteiset kiitokset sit laittanut monelle, mutta on DM on valtavasti täynnä pelkkää positiivista. Super ihania viestejä.
1: Milloin viimeksi sua ärsytti?
3: Ärsytti. No mä osaan kyllä aika paljon ärsyttää, että mä oikeesti ärsyttää, mutta sanotaanko, että äsken mua ärsytti, kun mä en löytänyt parkkipaikkaa.
0: Mut oli hankala. Rehellisesti kyllä varmaan vähän ärsytti myös toi, kun jengi kyselee tosta iästä.
3: Se on siis joo, ja nyt ehkä ärsyttää, että siitä kysytään taas. Niin. Koska siis se on niinku oikeesti aika, se on niin turha keskustelu.
0: Niin on.
3: 30 on niin valtavan nuori.
0: Kyllä.
3: Ja mitä sitten, vaikka mä olisin 40?
0: No ei mitään väliä.
3: Jos mä oon niinku ollut tännikäisenä valmis, mulla on tännikäisenä ollut annettava, ja tuomaristo teki myöskin sen valinnan hyvin tarkkaan harkiten, että tässä on nyt meidän uusi Miss Suomi, ja hänellä on annettavaa tälle tittelille, pystyy kantaa sen vastuun, niin eiköhän luoteta siihen.
0: Eikö just
1: näin.
0: Ja sit mä just Riikalle tuossa mainitsin, ennen kuin sä tulit tähän studioon, että mitä niinku muuttuu, kun täyttää 30. Et periaatteessa, jos saisit 29, niin kukaan ei keskustelisi tästä, mutta sit kun sä oot 30, niin tästä keskustellaan. Niin mitä siinä tapahtuu? Ei siinä tapahdu mitään, joku luku muuttuu ja that's it.
3: Niin.
1: Ehkä semmoinen tapahtuu, että tulee vielä vähän glow-uppia ja sitten pankkitilille.
0: No joo, tämmöisiä asioita.
1: 30-vuotiaana on vasta parhaimmillaan. Ja en voi edes kuvitella, miten upeana sitä on 40-vuotiaana.
0: No joo, joo.
3: Eikö sitä sanota, että 30 on niinku parempi 20? Tai paremmat 20?
0: Joo.
3: Mä ajattelen kanssa.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber ja Nicki Minaj Energyn iltapäivään. Se on keskiviikko. Joku sanonut joskus Lilla Lördagiksi.
1: No me sanotaan täällä, että Lilla Lördag Energy iltapäivässä nimittäin.
0: En suostu sanoa.
1: Kyllä, sanoit juuri äsken vähän itsekin. Mutta kerroit tuossa ihan järkyttävän tilanteen. Siis psykopaattianalyysin tästä voi ihan suoraan vetää, että sun kaveri on pizzeriassa syönyt pizzasta pelkät täytteet.
0: Joo, siis long story short. Päästiin tämmöiseen hienoon pizzeriaan, minne on 3 kuukauden jono. Saatiin sieltä pöytä. Vihdoin viimein päästiin sinne syömään ja mun kaveri söi pizzasta pelkät täytteet ja jätti siis sen pelkän pohjan siihen pöytään. Ja nyt me siis puhutaan oikeasti kiviuunipizzasta, tämmöisestä oikeasti hienosta pizzasta, mistä on kunnon täytteet. Ei ole niin kuin mitkään läävätäytteet, tiedätkö, maken pizzeria.
1: Joo, ja vedä se maken pizzeria darrassa just niin kuin haluat, vaikka vaan täytteet, mutta tollainen hieno pizzeria. Kyllä Joona täältä kuule meidän WhatsAppiin laittoi myös täysin oikean tuomion.
2: Kyllä toi pizzan keissi, tai toi pizzan syöntikeissi, että syödään täytteet päältä, että jos sun frendi tokelee tekee, niin siinä on yksi ainut oikein vastaus on se, että ei pitäisi alun alkaenkaan olla frendejä ollenkaan tollasen tyypin kanssa. Huhhuh, mitä meininki.
1: Roskiin! Tommoset psykopaatit kuulee elämästä.
0: Ei, mut siis toi on, no joo, ja jokainenhan tekee mitä haluaa, eihän siinä mitään. Mut siis kyllä mä sanon, koska esimerkiksi italialaisille pizza on superpyhä asia.
1: Oi, älä vie häntä ikinä Italiaan.
0: Ja sä tiedät, oot sä nähnyt näitä videoita, kun jengi menee esimerkiksi Napoliin, mistä pizza on kotoisin, ja menee sinne niinku, vähän niinku härnäämään ja rage-beittaamaan niitä paikallisia pizzerioita. Pitäjiä menee tilaamaan siis ananaksella pizzaa.
1: Joo,
0: ja sit se on ihan, se on laiton juttu siellä.
1: Ei, mut kyllä toi sun kaveri saisi ikuisen porttikielon Italiaan.
0: Voitais seuraavaksi jatkaa Shakiran ja Burna Boyn Die Die, ja sit sieltä olisi tulossa Lady Gaga.
3: Geek Week! Oho!

0: Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
9: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
10: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
9: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
11: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli. Kaupan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Keloa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
2: Ratkaisu on Metropolia. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: Lady Gaga Disease Energyn iltapäivään, kun kello näyttää 16.50. Hei, se on semmonen juttu, että lintsi on todellakin vieläkin auki ja nyt sinne vasta kannattaakin mennä.
1: No niin, kannattaa, jos on valmiin pelkäämään. Nimittäin Eek Week avajaiset tuossa perjantaina. Mehän jaetaan rannekkeita aina sinne asti täältä Energyn iltapäivästä.
0: Eli vielä huomenna ja ylihuomenna sun on mahdollisuus napata 2 ranneketta täältä Energyn iltapäivästä.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week -kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Halo, kuka siellä?
3: Halo, ja tässä on Samed.
0: Samed! Miten sä voit soittaa noin nopeen?
1: Sulla oli sormi liipasimella.
0: Aivan jäätävä vauhti. Onneksi onkoon!
3: Ei, kiitos, kiitos.
1: Sä lähet Eek Weekin avajaisiin tänä perjantaina.
0: 2 ranneketta tosta noin vaan. Mikä sun taktiikka oli? Miten sä soitit noin nopea?
3: No, mä en tiedä, mä vaan odotin. Mä aavistin jotenkin, että kohta tulee.
1: Sulla oli intuitio siellä valmiina hereillä.
0: Äijä on ennustaja.
1: Joo. Hei, meinaatko mennä Eek Weekillä kaikkiin niihin kauheimpiinkin kauhukohteisiin?
3: Kyllä.
1: Oikeasti. Ootko sä käynyt ennen?
3: En ole ikinä käynyt kyllä.
1: Oi.
0: Mistä päin Suomeen sä soitat?
3: Helsinki.
0: No niin, no sit se on aika easy mennä siitä, kato. Sä et oo semmonen, että sua pelottaa yhtään mikään tommonen kauhu.
3: No ei, mut vaimo kyllä pelottaa, kela sinä ottaa semmoista.
0: Joo.
1: Ai, vaimo on lähetty säikyttelemään.
0: Vaimo mukaan ja vaimo säikytyksille.
3: Kyllä.
1: Mut tiedätkö, se on ihana, se tulee sitten sun kainaloon turvaan, niin saatte läheisyyttä samalla.
3: Niin, kyllä, pidän sen.
0: Joo. Kauan sä odotit tota soundia?
3: Koko päivän? Joo.
0: No, kyllä se niin on, että jos koko päivä odottaa, niin on kyllä rannekkeet ansainnut.
1: Oot kyllä rannekkeet ansainnut.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week -kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
10: Ratkaisu on Metropolia.
11: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistui!
16: Äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
17: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
16: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
17: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
16: No jep.
18: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
19: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
20: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
21: Voiko se oikeasti toimii?
20: Voi se. Gelorevoise.
22: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
23: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
24: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Energyn iltapäivä, kello 5.
1: Heti täällä soi Yes Please.
0: Alisa Syrjää, sen piti olla minä tässä ja kohta myös Sia David Guetta Flame. Energy, radio number one. Hallo ja Riikka.

0: Sia, David Guetta, Flames Energyn iltapäivään. Getto Masa on pitänyt tänään tiedotustilaisuuden. Siellä ollaan saatu siis ihan super yllättäviä uutisia. Meillä on ollut myöskin Energyn toimittajat siellä paikan päällä. Ja tuut kuulemaan tuossa about parinkymmenen minuutin sisään, mitä tapahtuu seuraavaksi Getto Masan uralla. Mitä tapahtuu esimerkiksi musiikille?
1: On kyllä kummia juttuja. Ei ollut bingokortissa mulla, eikä kyllä kellään muullakaan.
0: Yksi karmeimpia tilanteita, mihin mä oon joutunut, niin se on tapahtunut ruokakaupassa.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Mä olin Prismassa.
1: Joo.
0: Ja mä aloitan yleensä niinku sieltä elektroniikka-osastolta. Mä tuun siltä puolelta sisään ja se on vaan semmoinen niinku vanha tapa, mikä mulla on jäänyt. Mä menen niinku kattoo.
1: Kiva käydä ihastelemaan.
0: Niin, vähän kattele pelejä ja jotain tollasta.
1: Joo, mä menen meikki-osastolle.
0: No näin, just näin. Et ne on mun meikkejä sit, mitä niin. Mä kattelen siellä.
1: Joo, ja
0: mä menin siihen niinku osastolle ja kattelin siinä pelejä ja yhtäkkiä mun sieraimeen tulee semmoinen niinku pistävä haju.
1: Pistävä haju.
0: Joo, ja mä tajusin, että nyt on paha pieru. Ei oma, vaan joku tyyppi on tullut tähän mun läheisyyteen ja päästänyt ihan kauhean leijan. Ja katoin sit siihen viereen, niin siinä oli semmoinen pikkupoika. Mm. Ja se siis ihan kauhean leijan
1: voi
0: päästi.
1: Ei.
0: Ja siinä hetkessä, kun se tuli mun sieraimeen se haju, niin tää pikkupoika otti jalat alle ja lähti pois.
1: Ja se haju jäi siihen.
0: Haju jäi. Se ei lähde siitä helpo. Niin, se pyörii siinä mun ympärillä. Ja tää on se tilanne, missä sä vaan niinku rukoilet, että please,

0: toivottavasti tähän ei tule ketään.
1: Totta
0: koska
1: kai
0: kaikki kelaa, että se on. Ja totta kai se tulee sitten jotain niin kuin nuoria naisia,
1: no,
0: jotka on just ostoksilla. Ja sitten he tulee niin kuin siihen. Ja mä näin niin kuin heidän naamasta.
1: He kattoo sua.
0: Että se tunkeutui heidänkin sieraimiin se haju. Ja he niin kuin ajatteli, että se on minä. Mutta mitä mä voin tehdä tollaisessa tilanteessa?
1: No et oikein mitään.
0: En mä voi mennä selittelemään.
1: Jos olet selittelemään, sitten he ainakin niin ajattelee, että se oot sinä.
0: No kun tää.
1: Sun täytyy vaan tyytyä kohtaloon.
0: Mutta tää on just se, että niin kuin tietyllä tavalla, että jos mä oisin se pikku. Mä mietin, että voisiko tähän kehittää jonkun uuden käytösetiketin.
1: Niin.
0: Että jos sä meet päästelee tommosia leijoja, niin pitäisikö sun ilmoittaa, että anteeksi, että mä jätin sut ansaan tai jotain?
1: Kyllä, niin. Eihän hän ole osannut nyt ajatella sitä noin pitkään.
0: No ei tietenkään.
1: Kato, kun mä en usko, että mä joutuisin ikinä tommoseen tilanteeseen, että ainakaan kauhean helposti.
0: Niin.
1: Vaikka kuule päästäisinkin paukuun keskellä ruokakauppaa, ei sitä hirveän.
0: Mä voin kuvitella
1: sun
0: päähän. Uusitalo päästelevät paukkuja.
1: Ei, siellä mua tulisi kovin moni syyttelee, että mitä toi hieno neiti tuolla
0: niin tää on
1: päästelee.
0: Joo, eiku toihan on pretty privilege.
1: Sittenhän se yleensä on se nainen siellä,
0: niin
1: kun häntä ei epäile kukaan.
0: Todellisuus.
1: Mä paljastan, että kyllä se usein on se baarin kaunein nainen, joka siellä tanssilattialla päästää.
0: Niin on, ja sit mä rupesin miettimään, että kun nämä nuoret naiset oli kuitenkin aika lähellä sitä pikkupoikaa, niin mitä jos ne olikin ne?
1: Ehkä he olikin.
0: Niin, eli pikkupoika olikin.
1: Naiset osataan olla vähän possuja välillä kanssa.
0: Kiitos, kun paljastit
1: tämän.
0: En olisi ikin uskonut, että säkin päästelet niitä salaa, mutta se tuli tässä selväksi.

0: Riikalla jäi napakoru mikkiin
1: kiinni. Napakoru jäi kiinni.
0: Oi vitsi. Allu ja Riikka tosiaan täällä studiossa Energy-iltapäivää kuuntelette. Tänään ollaan saatu isoja, oikeasti vähän jopa shokeeraavia uutisia räppäri Ghetto Masalta.
1: Mä en ole vieläkään ihan varma, että mitä mieltä näistä nyt olisi. Tavallaan ymmärrän Ghetto Masan pointin tässä, mutta oli niin puskista, että tavallaan en.
0: Mikä se Ghetto Masan pointti oli ja mikä ylipäätänsä on tää ilmoitus, niin vajaa 10 minsaa sä tuut kuulemaan. Lisäksi sä tuut kuulemaan kommenttia, minkä Ghetto Masa antoi suoraan meille Energylle, että mitä tulee tapahtumaan musiikille. Koska tää ilmoitus tosiaan on jotain sellaista, että musa jää väkisinkin vähän sivuun.
1: Kyllä, ei ollut mitään musajulkistuksia ollenkaan.
0: Siis tää on, mä joudun oikeasti sulattelemaan.
1: Eikö niin, minäkin monta päivää varmaan vielä.
0: Selvii kohta. Ari soitellaan kuitenkin eka Ariana Grande, No Tears Left to Cry Energyllä. Ja sit hei, Tuhkis, eikö Tuhlis?
1: Missä on Tuhkis?
0: Anja Sara B, Tuhla ja poika.
1: Ai se. Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mites toi sun palkka? Pärjääkö sillä?
16: No ei se meinaa kyllä millään riittää.
15: Melkoista pennin venyttämistä siis.
16: Joo.
17: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Varmista, neuvotteleeko Erto sinulle jo nyt paremman palkan. Kevyt turvajäsenyys 12 euroa kuukaudessa. Erto.fi.
18: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
20: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Okei, nyt jysähti. Ja isosti. Meinaan Gettomasa on pudottanut ison pommin. Eilen ilmoiteltiin, että Gettomasa tulee ilmoittamaan tänään jotakin. Ja nyt tämä tiedotustilaisuus on ollut tuossa yhden aikaa. Meilläkin siellä Energyn toimittajat on ollut paikan päällä. Ja Gettomasa on tehnyt pelaajasopimuksen korisliigaan nousseen Kipinä Basket-joukkueen kanssa. Tämä sopimus kattaa tämän kauden 26-2027. Ja tämä on jotenkin ihan crazyä, että kaveri hyppää niin kuin ammattilaisuudessa koripalloilijaksi. Mulla on vähän kysymysmerkkejä jopa, että miten tää niinku oikein onnistuu. Masa on itse kommentoinut, että jos minulla ei ole taidollisesti asiaa kentälle, niin sitten minulla ei ole asiaa kentälle.
2: Tähän menee vähän niinku kokeilemaan. Niin. Tai hänellä nyt taitoja, mutta ei ollut kyllä kenenkään bingokortissa. Ja eniten meitä totta kai mietityttää, että miten käy musaan.
1: No Gettomasa itse kommentoi tätä tänään.
3: Musiikki tulee tässä tehtyä harrastuksena tällä hetkellä. Ja sanoisinko oikeastaan, että sekin tuntuu ihan hyvältä. Että niin kuin äsken sanoin, että kai siinä on ollut vähän semmoinen fiilis monta vuotta, että on tietyllä tapaa jossain vuoren huipulla siinä musiikissa. Ne paineet on aika kovat. Aika ajoittain se on mennyt aikamoiseksi puristamiseksi. Ja kuitenkin se musiikinkin on aloittanut siitä rakkaudesta siihen musiikkiin ihan harrastuksena ja tekemisenä. Niin tälleen niin kuin kovan tason ammattilaisena ja kun tavoitteet on ollut ja paineet aika kovia monta vuotta, niin välillä on ehkä ollut vaikea löytää sitä rentoa otetta. Niin mä oon tässä sanonut koko kesän niin kuin tyypeille mun ympärillä, ketkä tekee musaa ja kavereille, että hei, että mä en oo enää ammattimuusikko, että nyt mä oon vaan ammattikoripalloilija, että tää musiikki on mun harrastus. Ja se tuntuu itse asiassa aika mukavalta. Ja sanoisin jopa, että se on antanut mulle ihan uutta inspiraatiota kirjoittaa ja ottaa kynä käteen, koska mä en nyt tällä hetkellä joudu tekemään sitä ihan samoilla motiiveilla, mitä se on tässä tapahtunut viimeiset lähivuodet.
1: Eli musiikki tulee olemaan jatkossa ihan vaan harrastus.
2: Harrastus,
1: siis
2: Gettomasa.
1: Mitä
2: täällä tapahtuu? Mutta no, aikansa kutakin ja tavallaan ymmärrän kyllä noi pointit, mitä Masa tuossa sanoi. Mutta en mä nyt tiedä. Ei sit sitä, että puolen vuoden päästä tullaan, että no niin, mulla on nyt taas tiedotustilaisuus ja nyt mä oon taas tullut takaisin.
1: mähän seuraan siis tosi paljon urheilua.
2: Joo.
1: Niin kyllä mä ihmettelen sitä, että miten voi riittää tolle tasolle.
2: Oikeesti?
1: Kyllä mä ihmettelen.
2: Kato, mä en tota koripalloa seurannut ikinä, niin
1: no
2: en mä,
1: no mutta siis ylipäätänsä korkein taso suomalaisessa urheilussa, koripalloliiga, niin oli laji mikä tahansa, niin korkein taso. Miten sinne voi riittää? Mä ymmärrän, että on pelattu pihalla korista ja jne, mutta kuitenkin ne on ammattiurheilut. Mutta hei, tän aika näyttää ja oissa se aika sairastus, että Gettomasa olisikin yksi Suomen kovimpia koripalloilijoita yhtäkkiä.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Sorry Papi Topikkia ja Becky Cheetah Energyn iltapäivää. Riikka Uusitalo. Riikka.
1: Alexander Ekelund.
0: Sä oot ihmiskokeessa tällä hetkellä. Oikeesti uskot tai älä, niin osa ihmisistä on valmiit jopa maksaa tosta tilanteesta, missä sä oot.
1: No voivat maksaa mulle, että vaihdetaan saman tien tilannetta, koska on ihmiskokeessa, mihin en todellakaan halunnut. Yritin helpottaa omaa arkea, säästää rahaa, vaihdoin puhelinliittymän. Ja nyt on siinä tilanteessa, mulla ei ole siis toimivaa liittymää tällä hetkellä ollenkaan.
0: Joo, tässä oli kahden operaattorin välinen tämmönen kommunikaatio. Joo. Ja Riikka Uusitalo siinä välissä. Ja ne on kussu nyt tilanteen niin, että Riikalle on liittymä tällä hetkellä.
1: Ne oli unohtanut sen numeron siirron tehdä sen kaikki kussi.
0: No, mutta ne antaa sulle lahjakortin, niin se
1: no,
0: on kiva.
1: No, vautsi, vau.
0: Ei kun oikeasti, no, nyt mietit, kun sä lähet tosta ovesta, toki nyt sulla on kato wifi tässä näin,
1: niin.
0: Kun sä oot tässä studiolla, niin koita miettiä, että mitä positiivista tässä nyt on. Please. Koska mäkin haluan kuulla. Koska ei ole sellaista tilannetta. Itse asiassa mä käyn useasti kyllä ilman puhelin niin kuin kävelyllä.
1: Tässä ei ole mitään positiivista, jos mä en saa. Toivottavasti SIM-kortti mulla on kotona tallessa, millä mä saisin nyt hetkellisesti tän ainakin toimimaan. Koska mullahan ei ole kotona edes nettiliittymää.
0: Ihanaa. Palaat kuule jonnekin 90-luvulle
1: lue
0: siinä.
1: Lue kirjaa.
0: Niin, luet niin, kirjaa siellä.
1: Ei kato, kun ei. Mä en näe mitään sitten,
0: no,
1: mitä
0: leffoja.
1: Tapahtuu. Ihan omassa. En voi katsoa leffoja, kun mulla ei ole nettiliittymä, millä ne saa pyörimään.
0: Eli tilanne on se, että Riikka on jakanut aina omasta puhelimestaan netin ja katsonut.
1: Mulla ei ole mitään elektroniikkaa, mikä toimii. Mä voin edes musiikkia kuunnella.
0: Sano mulle, niin miten sä voit elää tolla tavalla, että sulla on niin kuin joku puhelinliittymä, mistä sä saat netin ja sen avulla.
1: Todella hyvin on tähän asti voinut, ennen kuin menin sun vinkistä vaihtamaan näitä liittymiä.
0: Ja koitin saada sulle silkkaa säästöä.
1: No sait mulle silkkaa päävaivaa. No.
0: Ehkä sä opit jotain uutta tämän tuskallisen vuorokauden aikana.
1: Hei,
0: Martin Garrix jatkaa. Ja sit vähän Isaac Elliotin sinfoniaa ja fantasiaa. Sitä tää Riikka on.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Energy.

0: otetaan fantasiaa.
1: Visa Kielitin sinfoniaa vielä tähän loppuun ja me lähdetään tästä takavasemmalle kotiin.
2: Kotiin selvittää, päättyykö tämä mun tämän illan kauhutarina näiden puhelinoperaattoreiden kanssa vai ei.
1: Joo, Riikalla on siis semmoinen tilanne, että kahden operaattorin välinen loukku tietyllä tavalla ja nyt hänelle ei ole liittymää. Tämä on tosi monimutkainen keissi ja siis mun aloitteesta lähti tämä ja tarkoitus oli vaan ihan säästää rahaa ja sitähän tässä nyt säästetään, kun ei ole liittymää ollenkaan.
2: Säästetään rahaa ja päävaivaa, kun kukaan ei saa mua kiinni.
1: Niin, sähän voisit napsauttaa myös sähköt poikki kotota, niin säästyy rahaa.
2: Joo, katsoppa, kun en tuu huomenna tännekään, napsautan herätyskellonkin kiinni.
1: Aha,
2: ja...
1: no niin, napsauttele.
2: No ei, kyllä mä tuun.
1: Nyt on semmoinen, että mä napsautan sun mikin kiinni siitä, koska
2: siitä.
1: Me napsautetaan tää lähetys tästä pakettiin ja napsautetaan huomenna itsemme taas kello 14 tänne.
2: Kyllä, Iikuiikin rannekkeita vielä huomenna, mä haluaisin voittaa 500 euroakin.
1: Sienna Spyro, Great Expectation, ei kannata puhua enää, kun sut on napsautettu pois.

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
18: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
18: Jaa, no autoa korjaamolle.
19: Ei, kun...
18: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
18: Aha.
19: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
18: Ai, semmonen.
20: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy.
1: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV Katsomossa.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle. Plus 1.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Auto,
17: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Autovex.
19: Miten sulla menee töissä?
20: No on ollut aika pitkiä päiviä.
19: Aikamoista venymistä ollut vai?
20: Juu.
21: Yksityisten alojen ammattilainen. Venymiselläkin on rajansa. Toimihenkilöliitto Erton jäsenenä saat nopeasti juristin neuvot työsuhdepulmiin. Liity jo tänään. Erto.fi.
22: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
23: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
22: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
23: Miten tiesitte?
22: Ihan oli villi arvaus.
24: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
25: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
26: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
27: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
28: Ei hätää!
29: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
30: Tää hyvältä näyttää!
31: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
32: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
12: Ratkaisu on Metropolia.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Hei, psst.
13: Häh?
12: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
13: Okei.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
19: Koska pienempi ei riittäisi.
18: Aivan.
19: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
18: Kaikki peliin?
19: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
18: En ihan ymmärrä.
19: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
20: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
21: Ratkaisu on Metropolia.
22: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
28: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
29: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
30: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä. Ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Choose to move! Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formaliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formaliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formaliinin L112 Extra. Formaliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Uusi kausi keskiviikkoisin 8. 16. syyskuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
13: Ratkaisu on Metropolia.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
19: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Thank you.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Mä meen rustaa.
13: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
12: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
13: Voi ihanaa, tuu pian takas.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
18: Saarioinen. Valmista tuli.
19: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
20: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
21: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
22: Ei hätää!
23: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: Hit music only.
1: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
18: Natupojat reissussa.
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
6: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
15: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
18: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
17: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
18: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
19: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
11: Makeit uutuuksii!
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
17: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Moi!
15: Moi!
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt!
16: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
20: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
21: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
19: Mistä se tietää meidän nimet?
21: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
20: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
21: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
19: Niin, me syödään tätä.
22: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Energy.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Are you ready?

0: Energy. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Energy Extravadance esittää.
7: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
8: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
9: Energy.
8: Hit

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Energy Lasso.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
5: Energy. Hit music only.